7 je sati i 15 minuta, još jedan put dobro jutro, vrijeme je da ustanete i spremite se za novi radni dan. Dobra muzika, lijepo raspoloženje, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta pratit će naš program tokom cijelog dana. A sada je pravo vrijeme i za prvi pregled servisnih informacija za 16. juli. Jutros 20 stepeni u Goraždu, možda malo i više. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko prilike 20 stepeni, u Tuzli 22, u Banja Luci 21, u Mostaru 23, u Neumu već 26. Onako, u cijeloj Bosni i Hercegovini su trenutno isprekidani oblaci, odnosno oblačno je vrijeme. A u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu mnogo visočije do 37 stepeni. Kažu meteorolozi, sve će to izgledati mnogo toplije ako bude sunce. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Mada će noć i jutro sa više svježine opštu sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, posebno poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanim periodima. Bihamka kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednim danima da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanju na graničnim prilazima. Bihamkove kamere su dostupne na kamere Bihamke Bosansko-Hercegovački automoto klub, a zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Na autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Rogatice, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, kroz jutarnji program Radio Goražda. Sa vama su Deniz i Samir, ekipa Radio Goražda. U narednim minutama evo do vas ćemo kratko donijeti nekoliko važnih vijesti sa internet portala. BHRT piše, upravni odbor vijeća za implementaciju mira ni jučer nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Funkciju vršioca dužnosti i dalje će obavljati Luis Krišok, a novi pokušaj dogovora očekuje se naredne sedmice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak nakon policijske racije u diskoteci na Palama. Istragom će biti utvrđeno da li je bilo prekoračenja ovlaštenja ili prekomjerne upotrebe sile. Ukoliko se utvrde nepravilnosti protiv odgovornih lica, će biti poduzete zakonske mjere. Portal Klix prenosi iz Sjedinjene Američke Države saopštile su da su napale naftni tanker u Hormuškom Reuzu, dok su istovremeno izvedeni novi zračni udari na vojne ciljeve u Iranu, uključujući područje Teherana. Iran je uzvratio napadima prema Bahreinu i Kuvajtu. Sukob dvije zemlje i dalje se intenzivira, a rast tenzija već je izazvao poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Nogometna reprezentacija Argentine plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu savladala Englesku rezultatom 2-1. Englezi su pobili golom Antonija Gordona, ali su gaučosi u finišu susreta preko Enza Fernandeza i Lautara Martineza napravili potpuni preokret. U finalu će Argentina igrati protiv selekcije Španije. Košarkaški klub Radnički narednu sezonu nastupat će u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Iako je prošlu sezonu završio na posljednje mjesto tabele i statistički je bio najslabija ekipa prvenstva, goraždanski klub ipak je zadržao status premijer ligaša, zahvaljujući administrativnim promjenama i odustajanju pojedinih klubova od takmičenja. U našoj državi, kažu meteorolozi, danas se prevladavaće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperatura zraka iznosit će od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Ma bilo kako bilo, dragi naši slušalci, pokušajte uživati u danu koji je ispred nas. Prije nego što zaključimo ovaj prvi dio jutarnjeg programa, jedna kratka napomena, u 9 sati uključujemo se u direktan prijenos vanredne skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Sam dnevni red bit će utvrđen na samoj sjednici. Toliko evo za ovaj dio, 7 je sati i 29 minuta, uskoro je

0: vrijeme i za jutarnji sevdah. Uživajte, popijte jutarnju kaficu. Nakon toga ponovo smo zajedno, a Samir i Denis žele vam dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

0: Radio Goroždana 101,5 MHz. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema dvosmislene rečenice govori dr. Jasmin Hodžić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: U enciklopedijskom riječniku moderne lingvistike Dade Crystal, kada govori o pojmu dvosmislenost, kaže da je to u općem smislu primjer kada se jedna riječ ili jedna rečenica ponaša tako da je možemo tumačiti na više od jednog načina. Međutim, kada Crystal definiše same vrste dvosmislenosti, navodi svakako i onu poznatiju nama svakodnevnu, prisutnu, jezičku ili leksičku dvosmislenost vezanu za jednu riječ. Dvosmislenost jedne riječi je opće poznata osobina jezika. To je, na primjer, riječ glava. Glava kao glava čovjeka, zatim glava kuće, glava motora i tako dalje. Interesantno je da kada se opisuje sama leksička dvosmislenost, tamo se navodi da to nije dvosmislenost koja je nastala gramatičkom analizom rečenice. Danas ću ovdje upravo govoriti o drugoj, manje poznatoj vrsti dvosmislenosti, a to je dvosmislenost koja je nastala gramatičkom analizom rečenice, odnosno to je gramatička dvosmislenost ili strukturna dvosmislenost, preciznije rečeno sintaksička dvosmislenost. U svijetu je poznat termin sintaksički ambiguitet, u slavenskoj literaturi se koristi termin sintaksička homonimija. Homonimija je, inače, homonimne strukture su rečenice istog sastava, a različitog značenja, pa ovdje možemo govoriti o dvosmislenosti sintaksičkih homonimnih struktura. Da budem konkretniji, uzmemo za primjer nekoliko rečenica. Rečenica "djeca se vode za ruke" može značiti da su to neka djeca koja šetaju, vode se za ruke međusobno, a može značiti i uputstvo da djecu treba voditi za ruke. Ili rečenica "trgovina ljudima više nije zanimljiva". Ako napravite pauzu iza druge riječi pa kažete grupno "trgovina ljudima nije više zanimljiva", imate jedno značenje kao trgovanje ljudima. Međutim, ako kažete "trgovina ljudima nije više zanimljiva", imate sasvim drugo značenje. Takva je rečenica "dio sobe površine 7 metara kvadratnih". Pitanje da li se radi o jednom dijelu sobe koji je tolike površine ili je soba cijela tolike površine. Konkretan primjer rečenice "dočekali smo čovjeka sa smiješkom". Ovaj izraz "sa smiješkom" može da se odnosi i na doček sa smiješkom i na čovjeka koji se smije. Rečenica "hapšenje policajaca bilo je zabrinjavajuće". Mi znamo da je uobičajeno da policajci su ti koji hapse, međutim nerijetko, odnosno nekad se desi da su i policajci ti koji bili uhapšeni. Rečenica "pozdrav tebi i prijateljima iz Crne Gore" može ovo iz Crne Gore da upućuje na pozdrav, ali i na prijatelje. "On ti je kupio dvoje cipele", ne znamo da li je kupio sebi ili tebi. I evo možda jedan vic. Kaže prijateljica jedna drugoj: "Čujem da si se zaposlila". "Da, radim kao ulična prodavačica". "A koliko košta jedan metar?" Ovo su sve primjeri sintaktičkih dvosmislenih struktura. I kad je u pitanju analiza, odnosno položaj same sintaktičke dvosmislenosti u našoj gramatičkoj literaturi, u samoj nauci o jeziku, tamo se jedna zamjerka postavlja kao da je sama sintaktička dvosmislenost nebitna i da se ona uvijek razrješava kontekstom. Međutim, ako postoji dovoljno bogat kontekst, svaki niz jezičkih jedinica vi možete protumačiti i dati mu značenje, što ništa ne govori o samom karakteru tog niza jedinica i ništa ne govori o njegovoj gramatičkoj ovjerenosti. Tako, primjer za kraj, u jednoj sarajevskoj

0: ulici imate veliki natpis od metar sa metar, parking za kupce pekare. Vama je jasno ako je to pred pekarom na šta se on odnosi, međutim ako pogledate njegovu strukturu i njegovo primarno značenje, vidjet ćete da je taj isti jezički izraz nesretno sročen. Na kraju treba reći da sintaktička dosljednost može biti i namjerna, odnosno ciljana, poput ovog vica ili humorističkih tekstova, ili kad hoćete da manipulišete jezikom, a može biti nenamjerna, slučajna, kao u primjeru novinskih naslova ili u primjeru administrativnih tekstova, u primjeru pravnog diskursa, stvarnog jezika itd. itd.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda. Osam je sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, još jedan put dobro jutro iz našeg studija. Evo vrijeme je da smo se razbudili, odnosno nadam se da ste se razbudili i spremali za novi radni dan. Danas je četvrtak, uskoro će i vikend, 16. je juli. Prošli smo pola i ovog mjeseca, nekako možda vrijeme i brzo prolazi, ali evo nadam se da vam je lijepo uz program Radio Goražda. Tokom dana dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Pratite nas, sa vama smo do 19 sati. Dosta informacija objavimo i na našoj službenoj stranici rtbbpk.ba, a aktivni smo i na društvenoj mreži Facebook. Inače, danas sa vama Deniz i Samir u studiju i režiji, to je naša urednica Jasmina Čohodar. Družit ćemo se i u nastavku. Prije nego dakle pređemo dalje, evo da istaknemo jednu informaciju da se u 9 uključujemo u direktni prenos vanredne sjednice Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Sami dnevni red utvrdit će se na sjednici. Dakle, sve to možete pratiti uživo u 9 sati i naša programska šema će dakle biti prilagođena održavanju ove sjednice. Po završetku nastavljamo sa našim redovnim emitovanjem. Što se tiče današnjeg dana, dakle ovog četvrtka, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali temperatura zraka bit će visoka od 25 do 32, na jugu čak do 37 stepeni. Što se tiče inače prognoze za naredne dane, meteorolozi predviđaju toplo sa temperaturama zraka preko 35 stepeni već od ponedeljka, odnosno utorka. Očekujemo lagano zahlađenje, temperatura zraka neće prelaziti dnevna 25 stepeni, onako baš lijepo i ugodno će biti naredne sedmice. Evo, toliko za ovo kratko javljanje, svakako ostanite uz naš program. Danas vas očekuje i novo izdanje emisije Sport Centar. Poznati su finalisti svjetskog prvenstva, o tome ćemo govoriti danas u 12 sati i 15 minuta. Idemo slušati muziku, ubrzo nakon toga uključujemo se u direktan prenos Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagin.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Izvolite.
1: Salam, pozdravljam sve prisutne kao i građane koji nas prate putem medija. Za današnju vanrednu sjednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-Podunavskog kantona Goražde da zaključi ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i sanaciju regionalne ceste R448 Potkozara Goražde Hrenovica, dionica Bare Hrenovica. Naime, kao što vam je poznato, imali smo već ranije jednom izjašnjavanje na samoj sjednici Skupštine kada smo trebali potpisati ugovor sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija. Ministarstvo za privredu apliciralo je prema ovom federalnom ministarstvu sa projektom vrijednim ukupno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Milion maraka obezbijeđen iz federalnog budžeta, naše učešće je 500.000, s tim što mislim da je konstrukcija 250.000 namjenskih, 250.000 redovnih budžetskih sredstava. Provedena je tenderska procedura i evo kako bi zbog rokova pravdanja sredstava, znamo svi da idu i ljetni godišnji odmori, da počinje i predizborna kampanja, ne znam kako će se odvijati rad dalje Skupštine u kampanji, zato da bi skratili te rokove i da bi blagovremeno zaključili ugovor, da bi izveli radove, opravdali sredstva. Zato predlažem da se na današnjoj sjednici da saglasnost. Zašto premijeru? Zato što po zakonu o izvršenju budžeta preko 100.000 konvertibilnih maraka ugovore zaključuje premijer, a preko 500.000 konvertibilnih maraka po Ustavu Bosansko-Podunavskog kantona Goražde Skupština kantona mora dati saglasnost na takav ugovor. Zato predlažem evo ovu tačku, a u toku rasprave ako uđe na dnevni red, evo ima i ministar, ćemo imati pojašnjenja, neka ako bude pitanja. Zahvaljujem.
0: Mjeru je u sistemu pokazao, Edita Velić, imate riječ, izvolite.
2: Zahvaljujem, pozdravljam sve prisutne kao i one koji nas prati putem sredstava informisanja. Danas raspravljamo o hitnim odlukama o trošenju javnog novca, međutim ne mogu ne postaviti pitanje prioriteta ove vlasti i zato ću iskoristiti u skladu sa poslovničkim mogućnostima priliku da na dnevni red današnje vanredne sjednice koja je hitnog karaktera delegiram jednu tačku, a to je da istovremeno dok se budžetski novac dodjeljuje članovima porodica nosioca izvršnih funkcija u ovom kantonu, istovremeno naš mladi sugrađanin vodi bitku za svoj život. Hitno su mu potrebna velika sredstva za liječenje i građani i udruženja se na određeni način već angažovali po ovom pitanju, a s obzirom da je ovo organ koji bi trebao brinuti o svakom građaninu, a ne samo i o svakom sinu, kćerki i tako dalje, a ne samo o sinovima, kćerkama i tako dalje, nosioca izvršne vlasti ili bilo koje druge vlasti. Ja želim da ovaj najveći organ vlasti u kantonu, ovaj zakonodavni organ, pokaže da je veličina ove zajednice u tome ne da potpisuje

0: realizuje milijonske ugovore i realizuje milijonske projekte, nego da se odnosi prema hitnim stvarima onako kako bi trebalo. Ako možemo pronaći sredstva za razne poticaje, projekte i privilegije, onda moramo pokazati istu odlučnost kada je u pitanju ova hitna situacija. Zato za današnju sjednicu predlažem tačku 2 dnevnog reda, to je zaključak kojim bi vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde se obavezala da iz tekuće budžetske rezerve ili na drugi način, a i Zavod za zdravstveno osiguranje, iznađu sredstva za ljudskost i solidarnost iznad svih političkih i budžetskih kalkulacija. Ovo govorim iz razloga što se mislim na možda čak prvoj sjednici ili drugoj sjednici od kad sam stupila na dužnost ovoj skupštini. U izvještaju o tekućoj budžetskoj rezervi sam vidjela dodjelu stanova doktorima, odnosno dodjelu sredstava za pomoć u kupovini stanova doktorima jednom 30, jednom 20 hiljada i time smo iskazali da poštujemo one koji nam spašavaju život. Ali sada je situacija da nekome trebamo spasiti život. I mislim da se, ako ne jednaka, onda bar, odnosno ako ne veća, onda bar jednaka sredstva mogu i za to izdvojiti. Isto tako, ako se mogu izdvojiti ogromna sredstva, kako sam vidjela na sjednicama vlade, jednom 88.000, jednom 56.000 za uređenje poljoprivrednih zemljišta, onda mislim da se bar toliko može izdvojiti i za ovaj mladi život. A naravno sve vas pozivam da lično u svojstvu ljudi učestvujete u ovoj akciji. Hvala.
1: Dite Velić, možete samo pismeno mi dati taj prijedlog. Ja sam bilježio, ali da ne bi šta pogriješio. Može premijer, ali smo na izjašnjavanju u dnevnom redu.
2: Pa, da obrazložim.
1: Dobro.
2: Zahvaljujem, evo, uvaženoj zastupnici Velić, i ja moram reći da od kako se pojavila ova situacija da institucije zaista djeluju, nisu prepustale nikoga svojoj sudbini. I evo, ono što nije u javnosti bilo prisutno, niti je niko želio kalkulisati sa tim, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde protekloj sedmici boravio je u Sarajevu, Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, i razgovarao sa komisijom koja odobrava sredstava iz Fonda solidarnosti, i na kraju krajeva komisija je zauzela stav da se podrži u potpunosti liječenje, troškovi liječenja ovog mladog čovjeka. I zaista, evo, vlada je već nešto, neka sredstva koja su bila, moram reći, minimala. Mislim da je nekih 1000 ili 2000, čini mi se, odobreno. I rezultat tih aktivnosti, mi danas imamo Upravni odbor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, član Upravnog odbora je sekretar vlade, gospodin Emir Sijačić, i mi bi danas bi trebalo da se donese rješenje da se odobravaju ukupna, da se odobravaju, znači, troškovi ukupnog liječenja za našeg sugrađanina. Tako da mislim da, evo, ako slučajno nešto se desi pa danas to ne bude usvojeno, ali mislim komisija je dala pozitivan nalaz, može i sekretar pojasniti, mi možemo koliko sutra zakazati novu sjednicu ili na kraju krajeva i bez toga, evo, da primimo k znanju, vlada ima kod za podršku pojedincima, s tim što čini mi se neki 70.000 ukupno na tom kroz program utroška kod za podršku pojedincima, mislim da on je dokratne pomoći i podrška liječenju, mislim, nekih 70.000. I mi s tog koda, u okviru tog dijela koda koji se odnosi na liječenje, sufinansiramo. To duše, to nisu neka, u odnosu na ovu cifru, nisu neka sredstva, ali ja vjerujem da će danas biti, u 12 sati je zakazana sjednica Upravnog odbora, da će biti izglasano to rješenje. Ja sam imao priliku i sa sekretarom gledati taj prijedlog rješenja, i evo, on nakon sjednice treba uputiti se za Sarajevo i radi kvoruma i da to rješenje donesu. Jer promijenila je komisija svoj stav, prvobitno je bio odbijen, radilo se o matičnim stanicama i tako dalje, ne bi ulazio sad u te medicinske termine, međutim, zanemarena je

0: anamneza, da je to u stvari od karcinoma i da je to sve uzrokovano karcinomom i da je liječenje u stvari karcinoma i kad zaista su članovi komisije izašli u susret, ja bi ovom prilikom zaista zahvalio i članovima komisije i direktorici Zavoda federalnog i kantonalnog koji je uzeo na sebe taj teret. U protekloj sedmici bili smo na vezi, ali nije bilo još uvijek za javnost dogod ne bude izvjesno da će se taj problem riješiti koji evo sve nas opterećuje i na sredstva će, mislim, biti obezbijeđena, a da poželimo da i ozdravljenje da bude efekta, ako Bog da.
1: Zahvaljujem, Edita Velić, izvolite. Jeste javili? Aha, pisale ovdje, izvinite. Jel ostajete pri svom prijedlogu? Ili?
2: Pa je zahtjev odbijen. Zato sam iz tog razloga ovo uputila. Međutim, ukoliko smatrate da će to danas biti odobreno iznosu u koji je i potreban, mislim da je to vijest koja sve raduje i zahvaljujem naravno na angažmanu. Želim samo zbog javnosti koja je ovih dana tražila i otkazivanje festivala prijateljstva i mnoge druge stvari, dakle da možda ne bi bilo loše i da su se te stvari znale, možda se javnost ne bi vodila nekim drugim stvarima koje su prošle u taj etar u tom smislu, ali zaista to je, vjerujem, bilo iz razloga što su i također imali informaciju da zahtjev je prvobitno odbijen, ali me raduje činjenica da je vraćen i da će sredstva u punom iznosu biti odobrena za liječenje, što je naravno pohvalno i za fond, jer svi ljudi koji su se angažovali i koji nisu ovdje dali su svoj doprinos i zahvaljujem im ovim putem.
1: Ostajete li pri svom prijedlogu ovom zaključka ili ćemo ga ipak?
2: Evo, ja ću povući taj prijedlog zaključka s obzirom da će to danas biti tema upravnog odbora Fonda solidarnosti.
1: Da, zahvaljujem. Evo, javio se i sekretar vlade koji je član upravnog odbora Federalnog zavoda, pa evo za još jedno dodatno obrazloženje. Izvolite.
3: Možda samo premijer je otprilike rekao sve što je trebalo reći, možda samo da objasnim da mi ovu informaciju imamo nekih 4-5 dana već. Međutim, nismo je smjeli objavljivati sve dok ona ne bude izglasana, možda i ovo malo preuranjeno, ali u nekom postotku 99% ja sam siguran da će to danas biti usvojeno s tim što jedini problem može biti kvorum. Ja upravo idem iz tih razloga i da barem telefonski, ako ne bude dovoljan broj članova, tu tačku riješimo. Tako da zaista smo protekli mjesec cijeli oko toga radili i mislim da će biti u redu.
1: Zahvaljujem uvaženom sekretaru. Otvorena je rasprava. Ako nema prijavljeni, zaključit ću raspravu i dajem dakle jedini prijedlog za današnji dnevni red, odnosno tačke dnevnog reda. To je prijedlog uvaženog premijera, dakle da se kao tačka dnevnog reda današnje vanredne sjednice nađe prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosanskog kantona Goraž zaključi ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i sanaciji regionalne ceste R448 Potkozara Goraž da Hrenovica, dionica Bare Hrenovica. Ko je za ovaj prijedlog? Nakon glasanja rezultati su sljedeći: 16 za, niko suzdržan, niko protiv. Konstatujem da ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te je usvojen. Obzirom da je to jedini prijedlog i da bi se trebao naći kao jedina tačka dnevnog reda, evo ja ne bi da pravim pauzu, tako da dajem dakle današnji dnevni red vanredne 27. sjednice Skupštine Bosanskog kantona Goraž da se na današnjem dnevnom redu nađe samo jedna tačka i to prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijera Bosanskog kantona Goraž da zaključi ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i sanaciji regionalne ceste R448 Potkozara Goraž Hrenovica, dionica Bare Hrenovica sa privrednim društvom Goraž putevi d.o.o. Goraž. Ko je za ovakav dnevni red? Nakon glasanja rezultat sljedeći: 13 za, 2 suzdržana, niko protiv, tako da konstatujem da je ovaj dnevni red.

usvojen. Sad ću dati jednu kratku tehničku pauzu, samo da bi radna tijela odradila svoj dio posla, obzirom da je vanredna sjednica. Pauza od 15 minuta.

0: I upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goroždaj.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled Plazma 450 ml 6,35, Mountain Dew 330 ml marku 75, Jadro Napolitanke 430 grama 3,95, toaletni papir 10 komada Baršun marku 80.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
8: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
8: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagi.

0: radna modernizacija sanacije regionalne ceste R448 Potkozara Goražde Hrenovica, dionica Bare Hrenovica. Otvorena je rasprava, treba li pojašnjenje ministra ili je dovoljno ono što je premijer u obrazloženju o predlaganju dnevnog reda rekao? Otvorena je rasprava, izvolite. Edita Velić, izvolite, imate riječ.
1: Pa ne bi da budem baš džavolji advokat, ali na ulici Alije Hodžića redovno kiša saperi određeni dio nanosa i kamenja na saobraćajnicu i to se redovno dešava. I sada dok mi govorimo o milionskim nekim projektima, opet kažem koji podržavam u svakom slučaju jer putna infrastruktura je nešto što je neophodno ovom kantonu, istovremeno na najprometnijoj dionci, odnosno saobraćajnici, imamo nanose koji stoje danima od kad je bilo posljednje nevrijeme, na toj dionci i na dionci ovdje kod, u Titovoj ulici. I te činjenice, kada govorimo o milionskim iznosima, izgledaju tako male, a tako su značajne. Jer to kamenje stoji danima i da nije mojih entuzijastičnih komšija koji to sklone ili da nije automobila čiji je promet pojačan ljeti, to se čini im se nikad ne bi uklonilo. I to se sve dešava na dionici puta za koje nerijetko se miješa nadležnost. Dakle, želim i jasno istaći da je ovo tema iz razloga što se radi o nadležnosti upravitelja Direkcije za ceste Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. I molim vas da se povede računa da je ovo i neka turistička sezona, da je onaj prilaz na most Alije Izetbegovića i dalje neasfaltiran, da imamo rupu preko puta tehničke škole koja je i dalje neasfaltirana i tako te neke sitnice iz kojih zaista padamo na malim stvarima, a onda dođemo pričati o milionskim iznosima, milionskim projektima ispred kojih će se opet praviti albumi, fotografija, kako je to nešto veliko. Podržavam, naravno, investicije koje su u interesu građana, u interesu pristupnih puteva koji će koristiti kasnije i za brzu cestu i tako dalje, ali zaista jednako očekujem da na malim stvarima upravitelji pokažu svoju obavezu, ali, evo i kako kolega reče, i brzinu, dakle, rješavanja ovih stvari, a ako uzmem u obzir da nismo u stanju riješiti malo kamenja, kako onda da očekujemo i zakoliko onda da očekujemo da će se realizirati projekat od milijona i pol skoro maraka, je li to onda ona dinamika koja će biti, koja je trenutno sa tunelom hranjena.

0: Znači, razvoj i odgovornost moraju ići zajedno i molim upravitelje da o tome povedu računa. Hvala.
1: Zahvaljujem. Obzirom da nema prijavljeni, zaključit ću raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o davanju saglasnost premijeru Bosanskog kantona Goražda za zaključ ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i sanaciji regionalne ceste R448 Potkozara Goražda Hrenovica, dionica Bare Hrenovica. Ko je za ovakav prijedlog?

0: Nakon glasanja rezultat sljedeći 15 za, 1 suzdržan i niko protiv. Konstatujem da je ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu te je usvojen. Obzirom da smo iscrpili dnevni red današnje vanredne sjednice, zaključujem sjednicu. Hvala vam na saradnji.
1: Godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
2: Radio Goraždin.

visinom povećanja. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel sastao se s poglavarima tri najveće vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora istaknuta je važnost međureligijskog dijaloga, jačanja mira, jedinstva i stabilnosti uoči oktobarskih izbora. Ginkel je zahvalio vjerskim liderima na njihovoj posvećenosti, društvenoj koheziji i očuvanju mira u Bosni i Hercegovini. BHRT se i dalje suočava s teškom finansijskom situacijom. Iako je Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka, taj novac namijenjen je isključivo za nabavku opreme i razvojne projekte, a ne za plate zaposlenih. Sindikat upozorava da radnicima godinama nisu uplaćivani doprinosi, te traži hitno sistemsko rješenje finansiranja javnog servisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak nakon policijske racije u diskoteci na Palama. Istragom će biti utvrđeno da li je bilo prekoračenja ovlaštenja ili prekomjerne upotrebe sile. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, protiv odgovornih će biti poduzete zakonske mjere. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su napale naftni tanker u Hormuškom Oreuzu, dok su istovremeno izvedeni novi zračni udari na vojne ciljeve u Iranu, uključujući područje Teherana. Iran je uzvratio napadima prema Bahreinu i Kuvajtu. Sukob dvije zemlje i dalje se intenzivira, a rast tenzija već je izazvao poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Najmanje dvije osobe su poginule, a šest je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Među povrijeđenima je i 16-godišnji dječak. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske ispalila najmanje 8 balističkih projektila, dok su istovremeno zabilježeni napadi dronovima na više dijelova Ukrajine. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I tako je, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Radio Goražda za četvrtak 16. juli. Nadam se evo da ste uz nas od samog jutra. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta prate naš program tokom cijeloga dana. Sa vama su Deniz i Samir u studiju i režiji, to je naša urednica Jasmina Čohodar. Onako skromna, ali jako vrijedna ekipa Radio Goražda. Do 19 sati smo sa vama večeras. Inače, evo, kroz otvoreni program donijet ćemo najnovije vijesti iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ali prije toga do vas donosimo još jedan pregled servisnih informacija.

0: U Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a dnevna temperatura zraka kretaće se od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Već je jako toplo u Goraždu. Ako putujete, naravno, oprez, najbolje na putovanja krećite u ranim jutarnjim ili poslijepodnevnim satima. A kako je to stanje na putevima, u nastavku slušamo izvještaj Bihamka.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, dakle, uskoro će uslijediti prvi sadržaj. Prije toga da kažemo da smo u programu naše medijske kuće mogli uživo pratiti vanrednu sjednicu Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Detaljnije o svemu danas u 15 sati tačno u centralnoj informativnoj emisiji Info 101.5. Ali evo da kratko kažemo da nakon velikog odziva građana i humanitarne akcije za pomoć Aldinu Smajoviću iz Goražda pojavile su se ohrabrujuće informacije u vezi s nastavkom njegovog liječenja. Kako je na vanrednoj sjednici Skupštine naše kantona izjavio premijer, očekuje se da će Federalni fond solidarnosti tokom dana odobriti kompletan iznos sredstava neophodnih za nastavak Aldinovog liječenja u Republici Turskoj. Podsjetimo, Aldinu Smajoviću već više od 2 godine vodi tešku bitku s karcinomom desnog testisa. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, jedina preostala nada je nastavak terapije u klinici u Turskoj. Ukoliko sredstva budu odobrena, bit će osigurani uslovi za nastavak liječenja, što predstavlja veliku nadu za Aldina, njegovu porodicu i sve građane koji su prethodnih dana pružili podršku u ovoj humanitarnoj akciji. A u Goraždu će danas biti upriličena prezentacija projekta Zdravo jedi, zdravo rasti, koji ima za cilj promovisanje zdravih prehrambenih navika i zdravog načina života kod najmlađih. U projektu su osim osnovnih škola uključeni i goraždanski vrtići, a na današnjoj prezentaciji očekuje se prisustvo mnogih gostiju. Više o samom projektu, njegovim ciljevima i značaju za djecu govori za nekih 10 minuta ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ovog vikenda na lokalitetu Proskok bit će obilježena godišnjica jedne od najznačajnijih bitaka iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Manifestaciju organizuje udruženje demobilisanih boraca Ustikolne u saradnji s boračkim organizacijama, a njome će biti odata počast pripadnicima 182. Počanske brigade i svim borcima koji su učestvovali u odbrani ovog područja. O značaju obilježavanju programa i važnosti očuvanja kulture sjećanja razgovaramo s predsjednikom Udruženja demobilisanih boraca, gospodinom Avdom Muslimovićem. U 12.15. novo izdanje emisije Sport Centar. Toliko, poštovani slušaoci, za ovo javljanje. 10 sati i 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, naše druženje nastavljamo dalje. Naime, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona i ovog puta pokazuje posvećenost u napređenju kvaliteta obrazovanja i brizi o najmlađima. Kontinuiranim projektovanjem novih projekata i inicijativa potvrđuje da ulaganje u djecu ostaje jedan od najvećih prioriteta ovog ministarstva. Danas će biti predstavljen projekt Zdravo jede, zdravo rasti, o kojem govori i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, gospođa Adisa Alikadić-Herić u nastavku našeg programa. Ministrice, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan i vama. Zadovoljstvo uvijek javiti se i dati informacije slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo, ministrice, zaista. Dakle, danas se održava i prezentacija projekta Zdravo jede, zdravo rasti. Za početak, možete li nam reći šta ovaj projekt donosi djeci u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde? Bitno je istaći da su uključeni goraždanski vrtići.
2: Da, naravno, ja ću na početku da kažem da je prije svega nama izuzetno zadovoljstvo da danas govorimo o projektu Zdravo jede, zdravo rasti, koji predstavlja primjer uspješne multisektorske saradnje usmjerene na unapređenje zdravlja, odgoja i obrazovanja djece. Kada kažemo multisektorski pristup, ovdje imamo uključeno obrazovanje, Ministarstvo za obrazovanje i Ministarstvo za zdravstvo. Zatim Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, on nam je stručni koordinator, i UNICEF koji u stvari pruža financijsku i stručnu podršku ovom programu. Pa šta reći, u današnje vrijeme kada se pred nas postavljaju brojni izazovi kada je riječ o zdravlju djece, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost kao i savremeni način života zahtijevaju od nas zajednički odgovor svih ovih nabranih institucija da imaju odgovornost za njihov pravilan rast i razvoj. I upravo zato ovaj projekat ima poseban značaj jer povezuje zdravstveni i obrazovni sektor u ostvarivanju zajedničkog cilja, a u stvari to nam je stvaranje zdravih generacija.
1: To je najbolji pokazatelj da kontinuiran rad, unapređenje obrazovnog sistema i briga o najmlađima ostaju među prioritetima Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona, što potvrđuje ova, ministrice, i današnji projekat. Ono što nas zanima jeste ko

0: su partneri u realizaciji ovog projekta i ko će sve prisustvovati današnjoj prezentaciji?
1: Pa ja sam već rekla da su partneri Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a UNICEF je taj koji nam pruža, znači, kako financijsku, tako i stručnu podršku programu, tako da će njihov predstavnik danas biti prisutan na ovom sastanku. I danas će biti prisutni predstavnici, znači, naša ministrica zdravstva Larisa Dučić, direktorica Doma zdravlja Instantina Babić-Deljo, bit će prisutna direktorica vrtića Sunca Lema Bajrović i direktor osnovne škole Husein Efendija Đozo, Dino Sokalović, svi oni, znači, koji su bili u prethodnom periodu uključeni u realizaciju ovog projekta.
0: Ministrica, jeste li zadovoljni ovim projektom i koliko je važno da zdrave navike usvajaju se već od najranijeg uzrasta?
1: Pa naravno, mi prije svega u našem djelovanju, iako je, znači, odgojno obrazovni proces u pitanju, smatramo da ulaganje i ovaj dio i razvijanje kod djece svijesti o zdravom načinu života, zdravim životnim navikama, treba da krene od onog najranijeg perioda, tako da smatram da je stvarno jako pametno ovo što se projekat počne realizirati još u vrtićima. Mm-hmm. Evo, nakon toga uključujemo naše osnovne škole. Jedan od uslova, recimo, je bio da bi mi mogli stvarno realizovati i kroz radionice i ono što se realizovalo u učionicama, naši produženi boravci u kojima se također primjenjuje princip pravljenja jelovnika po tim zdravim životnim stilovima. Tako da smatramo, znači, ako kontinuirano budemo, o vrtićima da ne govorim, znači, oni već u jednom prethodnom periodu i te kako vodi računa kako se pravi jelovnice za našu najmlađu djecu, tako da smatramo da takvim pristupom ćemo u stvari imati generacije koje će stvarati sliku o zdravim životnim navikama kako za njihovu budućnost dalje, jer, znači, to je u stvari temelj za zdravi produktivan život.
0: Ministrice, da li očekujemo i neke edukacije koje će biti namijenjene djeci, roditeljima i odgajateljima i nastavnicima?
1: Pa vidite, ovo je projekat koji već traje poprilično i već dugo vremena su, znači, kako odgajatelji u vrtićima, tako i nastavnici u školama uključeni ovaj projekat i održani veliki broj seminara, tako da ta edukacija se već provodi, znači, kako u našim vrtićima, tako i u našim školama, pa kažem vam, čak i u dijelu pripreme hrane, gdje je to u školama i u vrtićima, znači, u vrtićima je naravno moguće realizovati.
0: Da, to je, dakle, i jako bitno i raduje nas ta činjenica da će korist od ovog projekta imati veliki broj mališana u školama, posebno vrtićima širom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ministrice, za kraj, evo, ako smo nešto zaboravili, imate li nešto dodati?
1: Pa imam, stvarno koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu zdravstva, svim zdravstvenim ustanovama, školama, nastavnicima, zdravstvenim radnicima, roditeljima i svim partnerima koji su svojim znanjem, iskustvom i predanošću doprinijeli realizaciju ovog projekta Zdravo jede, zdravo raste. Ja stvarno vjerujem da ćemo zajedničkim radom djeci pružiti ne samo znanje o zdravim životnim navikama, već i priliku da ih usvoje i primjenjuju svakodnevno. Jer u suštini zdrava djeca danas znači zdravlje i samim tim uspješnije i odgovornije društvo sutra.
0: Ministrice, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Goražde i predstavili još jedan vrijedan projekat koji će sigurno doprinijeti zdravijem i kvalitetnijem odrastanju naših najmlađih. Želimo vam uspješnu realizaciju svih planiranih aktivnosti.
1: Hvala vam puno i srdačan pozdrav.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas nisam više niči, sve zaboravlja.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Goražda 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. Šestu godinu za redom, grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražda 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u šest kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend svježi paradajski kilogram Marku 75, sladoled plazma 450 ml 6,35, Mountain Dew 330 ml Marku 75, jadro napolitanke 430 grama 3,95, toaletni papir 10 komada baršun Marku 80.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira ni u drugom pokušaju nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Funkciju vršioca dužnosti dalje će obavljati Luis Krišok, dok se novi pokušaj dogovora očekuje naredne sedmice. Odluka je izazvala različite reakcije političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, dok jedni smatraju da OHR više nije potreban. Drugi poručuju da visoki predstavnik i njegove ovlasti i dalje imaju važnu ulogu u očuvanju stabilnosti zemlje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je julsko povećanje penzija od 3,5% privremeno, te da će konačan procenat usklađivanja biti poznat u septembru. Istakao je da će eventualna razlika biti isplaćena retroaktivno svim penzionerima. Delić je naglasio da se redovno usklađivanje penzija vrši isključivo prema zakonskoj formuli i da resorno ministarstvo ne određuje visinu povećanja. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel sastao se s poglavarima tri najveće vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora istaknuta je važnost međureligijskog dijaloga, jačanja mira, jedinstva i stabilnosti uoči oktobarskih izbora. Ginkel je zahvalio vjerskim liderima na njihovoj posvećenosti, društvenoj koheziji i očuvanju mira u Bosni i Hercegovini. BHRT se i dalje suočava s teškom finansijskom situacijom. Iako je vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka, taj novac na

namijenjen je isključivo za nabavku opreme i razvojne projekte, a ne za plate zaposlenih. Sindikat upozorava da radnicima godinama nisu uplaćivani doprinosi, te traži hitno sistemsko rješenje finansiranja javnog servisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak nakon policijske racije u diskoteci na Palama. Istragom će biti utvrđeno da li je bilo prekoračenja ovlaštenja ili prekomjerne upotrebe sile. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, protiv odgovornih će biti poduzete zakonske mjere. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su napale naftni tanker u Hormuškom Oreuzu, dok su istovremeno izvedeni novi zračni udari na vojne ciljeve u Iranu, uključujući područje Teherana. Iran je uzvratio napadima prema Bahreinu i Kuvajtu. Sukob dvije zemlje i dalje se intenzivira, a rast tenzija već je izazvao poskupljenje nafte na svjetskom tržištu. Najmanje dvije osobe su poginule, a šest je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Među povrijeđenima je i 16-godišnji dječak. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske ispalila najmanje 8 balističkih projektila, dok su istovremeno zabilježeni napadi dronovima na više dijelova Ukrajine. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delezajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku idemo do Ustikoline. Na telefonskoj vezi sa nama je predsjednik udruženja demobilisanih boraca Ustikolina, gospodin Abdul Muslimović. Gospodine Muslimoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, izuzetno mi je zadovoljstvo, pozdravljam vas i sve slušaoce Radio Goraždan.
1: Hvala vam lijepo. Ovog vikenda, koliko znamo, obilježava se godišnjica bitke na Proskoku. Koliki je značaj, gospodine Muslimoviću, ova godišnjica ima za borce i građane ovog kraja?
2: Kako da ne? To je ipak naša bratska počanska viteška brigada koja je tada napravila nevjerovatan uspjeh odbranujući Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, gdje su nažalost i veliki broj vitezova položili živote na tom prostoru, između ostalo i komandant brigade, komandant nekih bataljona, za njim tako dalje borci. Znači, odaćemo počast, kao i prethodnih godina, tradicionalno sve bježava na Proskoku, spomen obilježen, otićemo na Proskok da odamo počast i žrtvama i da obilježimo uspješnu godinu bitku na Proskoku.
1: Gospodine Muslimoviću, možete li nas evo malo podsjetiti, nas i sve slušatelje, šta se zapravo dogodilo na Proskoku?
2: Pa pazite, lično operacijom za uzmanje tih prostora da bi Sarajevo bilo potpuno ugroženo pod rukovodstvom ratnog zločinca i kasetina Ratka Mladića, koji je lično komandovao tim operacijama. To su bile strahoviti napadi i za uzmanje dominantnih kota oko Sarajeva.

0: Počanska brigada, još neke brigade, ne mogu sad sve nabrajati, iz Sarajeva zauzeli su prostor proskoka i uspjeli su pobijediti neprijatelja na tom prostoru, otjerati i njihovog zločinca i otjerati četnike sa tog prostora, tako da su uspjeli da spase ne Sarajevo, nego i Bosnu i Hercegovinu i time osvijetle čast i dostojanstvo, znači Vitezova sa naših prostora.
1: Kakav je program obilježavanja planiran, kada će biti održana centralna aktivnost, ko će sve prisustvati obilježavanju?
0: Ovako, znači u nedjelju u 11 sati počinje sa vještim dijelom programa i trajaće do 14 sati i obraćanje zvančnika, polaganje svijeća, učenje dove i ručak, znači na proskoku od 11 do 14 sati. I u udruženju boraca Foča Ustikovna organiziramo prevoz za sve zainteresovanje koji žele u 8 sati u nedjelju polazimo na proskok, tako da svi koji još žele do petka do 14 sati mogu nam se prijaviti na naš broj telefona ili porukom i lično kontaktirati nas kako bismo mogli adekvatno odezvijeti prevoz na klinike i tako dalje da odemo na proskok i ako Bog da i uspješno se dati.
1: Gospodine Muslimoviću, koliko je važno njegovati uspomenu na Fočansku brigadu, njen ratni put, doprinos Bosni i Hercegovini? Koliko je danas dakle važno da mlade generacije dolaze na ovakve događaje i upoznaju historijske činjenice?
0: Pa dovoljno je reći naši neprijatelji koji su bili i ostali da ih bode u oči i naša zastava, da pođemo od zastave, pa države Bosne i Hercegovine koji ruše. Nikada nije bilo bitnije da kažemo našoj djeci pomladni da ostavimo amanet tekovine odbrane oslobodilačkog rata, odgovoru kog naroda da je nastala Armija Republike Bosne i Hercegovine, da je napravila jedan svjetski podvig, da je predala u jednu zaista vrhunsku armiju koja je nakon 4 godine izvojavala pobjedu, može pričati kogo šta hoće, da nisu bilo svjetski plošari, zlotvori i domaći izdajnici, da nisu doprinijeli da se zaustavi armija BiH, garantujem da bi Bosna i Hercegovina kompletna bila slobodna i da bi svi građani Bosne i Hercegovine živjeli normalnim životom. Nažalost, mi smo zaustavljeni u pohodu, znači odgovoru kog naroda vrijedi vrhunske armije. Nažalost, malo se promoviše i armija BiH i Bosna i Hercegovina koliko upravo mi dajemo svoj doprinos da se napokon napiše prava, istinita istorija. Kad govorimo o istini i pravdi, istina je duga i treba pisati, objavljivati, posjećivati, promovirati, a što se tiče pravde, ona je skučena na svega jedan list papira, pravde gotovo da i nema. Kako svjetske, tako i kod nas.
1: Gospodine Muslimoviću, hvala vam što ste govorili za naš program. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama, svako dobro želim i vama i vašim radnim.
1: Hvala vam lijepo.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Ustikoljansko ljeto od 18. do 22.7.2026. Program manifestacije. Subota 18.7.2026. od 8 do 10 sati takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza, rasadnik Cvilin. Od 9 sati dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina. Od 17 sati i 30 minuta revijalna utakmica u čast poginulim borcima šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina, stadion Cvilin. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9 sati Drinska regata. Od 17 sati i 30 minuta dječji fudbalski turnir drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Ibro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17 sati i 30 minuta do 20 sati kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture u Ustikolini. Od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21 sat muzički program Rada Manojlović. Utorak 21.7.2026. godine od 18 do 23 sata udruženje žena, izložba

0: radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Rade Lacković. Srijeda 22.7.2026. godine od 18 sati udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24 sata zatvaranje manifestacije.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad.

0: Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić, Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagin.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goraždaj. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros provode operativnu akciju Crni vrh na području Srednjobosanskog i Kantona 10. U akciji je uhapšeno više osoba osumnjičenih za šumsku krađu, krađu i druga krivična djela. Tokom pretresa pronađena je veća količina oružja, municije, novca, radnih mašina i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Službenici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u akciji kodnog naziva Paket oduzeli su robu vrijednosti oko 1.390.000 maraka. Tokom akcije zaplijenjeno je više od 15.000 pari obuće poznatih robnih marki i više od 1.000 električnih cigareta bez potrebne dokumentacije. Protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom propisane mjere. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su muškarca inicijala AL iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo u Hrasnici na području općine Iliđa. Osumnjičeni se tereti da je usmrtio jednu žensku i jednu mušku osobu, a nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Cilj projekta je suzbijanje sive ekonomije, sprječavanje nelegalnog prometa goriva, zaštita potrošača i bolja kontrola kvaliteta naftnih derivata. Za nepoštivanje propisa predviđene su novčane kazne do 40.000 maraka. Općinsko vijeće Jajce jednoglasno je usvojilo inicijativu za stjecanje statusa grada. Time su nastavljene aktivnosti koje su započete još 2007. godine, a naredni korak je provođenje zakonske procedure za zvanično proglašenje Jajca gradom. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 20 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u sirotištu predgrađu Alžira. Vatrogasci su evakuisali više štićenika, uključujući osobe s posebnim potrebama, dok uzrok požara za sada nije poznat. Agencije Ujedinjenih nacija saopštile su da se

strahuje da je više od 500 pripadnika naroda Rohinja izgubilo život nakon nestanka dva broda kod obale Mijanmara. Na plovilima su se nalazile izbjeglice koje su bježale od nasilja i pokušavale doći do sigurnijeg područja. UN je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača zaštitu izbjeglica i spriječi nove tragedije na jednoj od najsmrtonosnijih pomorskih ruta na svijetu. Najmanje dvije osobe su poginule, a šest je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Među povrijeđenima je i 16-godišnji dječak. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske ispalila najmanje 8 balističkih projektila, dok su istovremeno zabilježeni napadi dronovima na više dijelova Ukrajine. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Poznati su finalisti svjetskog prvenstva 2026. godine. Za naslov prvaka svijeta borit će se Španija i Argentina, dok će u utakmici za treće mjesto snage odmjeriti Francuska i Engleska. Argentina je sinoć u dramatičnom polufinalu savladala Englesku rezultatom 2-1 i drugi put uzastopno izborila plasman u veliko finale mundijala. Piše o svemu nakon jedne pjesme.

Nogometna reprezentacija Argentine izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva nakon velike pobjede protiv Engleske rezultatom 2-1. Bio je to izuzetno tvrd, borben i na trenutke veoma grub susret u kojem se od prve minute osjećao veliki pritisak i važnost utakmice. Već u uvodnom dijelu vidjeli smo veliki broj prekršaja i nekoliko žestokih rasprava između igrača. Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, iako su obje selekcije imale nekoliko solidnih pokušaja. Engleska je prijetila uglavnom nakon prekida, dok je Argentina pokušavala preko Lionela Messija i Enza Fernandeza. U nastavku se igra potpuno otvorila. Engleska je pobjela u 55. minuti. Morgan Rodgers je uputio odličan centar šut s desne strane, a Anthony Gordon se najbolje snašao ispred gola Emiliana Martineza i pogodio za 1-0. Nakon vodećeg gola, Englezi su se povukli i pokušali sačuvati rezultat, dok je Argentina preuzela potpunu inicijativu. Gaučosi su stvarali prilike, pogađali okvir gola i sve snažnije pritiskali odbranu Engleske. Jordan Pickford dugo je uspijevao sačuvati prednost svog tima, ali je argentinski pritisak na kraju ipak donio rezultat. U 85. minuti Lionel Messi je pronašao Enza Fernandeza, koji je sjajnim udarcem pogodio za izjednačenje i veliko slavlje argentinskih navijača u Atlanti. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Argentina je u sudijskoj nadoknadi kompletirala preokret. Messi je još jednom odlično ubacio, a Lautaro Martinez smireno zatresao mrežu i pogodio za konačnih 2-1. Argentina će tako drugi put uzastopno igrati u finalu svjetskog prvenstva i imate priliku odbraniti naslov prvaka svijeta. Engleska će na novi plasman u finale svjetskog prvenstva morati čekati najmanje još 4 godine. Gordi Albion je posljednji put igrao u finalu 1966. godine, kada je osvojio svoju jedinu titulu prvaka svijeta. Ovog puta Englezi su bili veoma blizu velikog finala, ali su vodstvo ispustili u samoj završnici. Nakon utakmice, najviše kritika upućeno je selektoru Tomasu Tuchelu, kojem engleska javnost zamjera što je nakon vodećeg gola prerano

povukao ekipu i prešao na potpuno defanzivnu igru. Umjesto da pokuša postići drugi pogodak, Engleska je Argentini prepustila sredinu terena i dozvolila joj da stvara priliku za prilikom. Posebno je kritikovana odluka da Declan Rice napusti teren u završnici utakmice, nakon čega je Argentina uspjela doći do izjednačenja, a zatim i potpunog preokreta. Engleski mediji poraz opisuju kao bolan i razoran, posebno jer je reprezentacija vodila sve do posljednjih minuta. Navijači sada očekuju odgovor ekipe u utakmici za treće mjesto protiv Francuske. Dio engleskih medija i bivših reprezentativaca kritikovao je i ponašanje argentinskih igrača tokom i nakon utakmice. Posebno su izdvojene provokacije i slavlje pojedinih argentinskih nogometaša ispred engleskih igrača nakon završetka susreta. Nekadašnji engleski golman Paulu Robinson izjavio je da je na terenu nedostajalo međusobnog poštovanja i da su određene scene bacile sjenu na utakmicu koja je već bila puna tenzija. Ipak, većina engleskih analiza priznaje da je Argentina bila bolja u završnici i da je zasluženo kaznila previše pasivan pristup Engleske.

spektakularan duel Španije i Argentine. Španija je plasman u finale izborila sigurnom pobjedom protiv Francuske rezultatom 2-0, dok je Argentina nakon preokreta eliminisala Englesku. S jedne strane gledat ćemo aktuelnog evropskog prvaka, reprezentaciju koja se oslanja na posjed lopte, tehničku kvalitetu i dominaciju u sredini terena. S druge strane bit će aktuelni svjetski prvak predvođen Lionelom Messijem, koji će pokušati Argentinu odvesti do druge uzastopne titule. Posebno zanimljiv bit će duel mladog Lamine Yamala i iskusnog Messija, dvije velike zvijezde različitih generacija. Španija će svoju priliku tražiti kroz kontrolu lopte i strpljivu izgradnju napada, dok će Argentina pokušati usporiti ritam, zatvoriti prostor u sredini i koristiti Messijevu kreativnost i iskustvo svojih napadača. Finale se igra u nedjelju 19. jula, a pobjednik će podići najvažniji trofej u svjetskom nogometu. Prije velikog finala očekuje nas i utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske. Obje reprezentacije ovaj susret ulaze nakon bolnih polufinalnih poraza. Francuska je eliminisana od Španije rezultatom 2-0, dok je Engleska u završnici ispustila prednost protiv Argentine. Iako utakmica za treće mjesto ne nosi isti značaj kao finale, obje reprezentacije željet će završiti prvenstvo pobjedom i barem djelomično popraviti utisak nakon eliminacije. Francusku će predvoditi Kylian Mbappe, dok će najveći engleski aduti biti Harry Kane i Jude Bellingham. Posebno zanimljiva bit će i borba za zlatnu kopačku, jer su Mbappe i Kane među najboljim strijelcima turnira, pa bi utakmica za treće mjesto mogla odlučiti kome će pripasti ovo individualno priznanje.

poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Za treće mjesto na svjetskom prvenstvu borit će se Francuska i Engleska, dok će veliko finale donijeti susret Španije i Argentine. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Gorašte.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred Sidnom Ravninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je boj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivao, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda...

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
5: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
4: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin napolitanke 180 grama marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum.

0: i Mercator.
1: Marketing Radio Goraždara.

0: 11 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goraždan. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros provode operativnu akciju Crni vrh na području Srednjobosanskog i Kantona 10. U akciji je uhapšeno više osoba osumnjičenih za šumsku krađu, krađu i druga krivična djela. Tokom pretresa pronađena je veća količina oružja, municije, novca, radnih mašina i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u akciji kodnog naziva Paket oduzeli su robu vrijednosti oko 1.390.000 maraka. Tokom akcije zaplijenjeno je više od 15.000 pari obuće poznatih robnih marki i više od 1.000 električnih cigareta bez potrebne dokumentacije. Protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom propisane mjere. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su muškarca inicijala AL iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo u Hrasnici na području općine Iliđa. Osumnjičeni se tereti da je usmrtio jednu žensku i jednu mušku osobu, a nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Cilj projekta je suzbijanje sive ekonomije, sprječavanje nelegalnog prometa goriva, zaštita potrošača i bolja kontrola kvaliteta naftnih derivata. Za nepoštivanje propisa predviđene su novčane kazne do 40.000 maraka. Općinsko vijeće Jajce jednoglasno je usvojilo inicijativu za stjecanje statusa grada. Time su nastavljene aktivnosti koje su započete još 2007. godine, a naredni korak je provođenje zakonske procedure za zvanično proglašenje Jajca gradom. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 20 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u sirotištu predgrađu Alžira. Vatrogasci su evakuisali više štićenika, uključujući osobe s posebnim potrebama, dok uzrok požara za sada nije poznat. Agencije Ujedinjenih nacija saopštile su da se strahuje da je više od 500 pripadnika naroda Rohinja izgubilo život nakon nestanka dva broda kod obale Mijanmara. Na plovilima su se nalazile izbjeglice koje su bježale od nasilja i pokušavale doći do sigurnijeg područja. UN je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača zaštitu izbjeglica i spriječi nove tragedije na jednoj od najsmrtonosnijih pomorskih ruta na svijetu. Najmanje dvije osobe su poginule, a 6 je povrijeđeno u ruskom

raketnom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Među povrijeđenima je i 16-godišnji dječak. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske ispalila najmanje 8 balističkih projektila, dok su istovremeno zabilježeni napadi dronovima na više dijelova Ukrajine. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: šta,
1: gdje,
0: kada,
1: kako,
0: odgovor je na jednom mjestu.
1: Radio Mozaik.
0: Radio Mozaik. Poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik. Danas govorimo o radu i djelovanju javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju buđenje. Ustanove koja je prije dvije godine otvorila svoje vrata u Goraždu s ciljem pružanja stručne pomoći i podrške osobama s teškoćama u razvoju, ali i njihovim porodicama. Koliko je značajno postojanje ovakve ustanove u našem gradu, kako centar funkcioniše, s kakvim se izazovima susreću i kakvi su planovi za ovu godinu, saznaćemo u nastavku programa od direktorice centra Merime Jašarević. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala još jednom. S nama u studiju danas i Jana Kovačević, logoped, koja će nam približiti kako izgleda rad sa djecom s kojim poteškoćama se uglavnom susreću i kada je pravo vrijeme da se roditelji obrate stručnjaku. Dobar dan, želimo i vama i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
0: Dakle, u nastavku govorimo o vašim aktivnostima. Gospođo Jašarević, kako je nastala ideja za osnivanje Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Buđenje? Evo da krenemo redom.
2: Pa tako je, možda treba krenuti od početka negdje, ja ne mogu, a da ne krenem od onog našeg udruženja Buđenje, koje je osnovano negdje prije 4 godine. Osnovano je iz nužde, iz potrebe, jer smo mi roditelji shvatili da nam je prosto potrebna pomoć, da ne možemo u jednoj takvoj situaciji kad se javi određeni veći broj djece da funkcionišemo bez tretmana, bez pomoći. U tom momentu je to tako bilo, onako jedan tretman sedmično u Goraždu koliko smo mogli dobiti za našu djecu. Tako da osnovano je udruženje, ali od samog početka postojala je ideja da se širi u usluge koje može pružati jedan centar. I zaista, mogu reći, negdje prije 2 godine, naravno u saradnji sa i federalnim nivom vlasti, ali i kantonalnim resornim ministarstvom i naravno grad Goražde, kao osnivač ove ustanove, krenuli smo u ovu priču i evo možemo reći da radimo. Intenzivno radimo, skoro 9 mjeseci pružamo usluge. Dakle, period prije toga je bilo opremanje prostora, stvaranje uopće uvjeta za rad ove ustanove.
0: Bila je to velika potreba.
2: Tako je. I mislim da ta potreba raste, da imamo zaista određeni broj korisnika, odnosno kojima su potrebne naše usluge i da ćemo u skladu sa tim potrebama i širiti usluge i nadamo se većoj podršci u narednom periodu kad su u pitanju institucije vlasti.
0: S nama dakle u studiju Jana Kovačević, logoped. Zbog čega ste se odlučili vi biti dio centra Buđenje u Goraždu kada ste zapravo počeli sa radom?
3: Evo, direktorica je pomenula osnivanje prije svega udruženja Buđenje, pa kasnije i javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar. Moram ja krenuti od svog početka tu. Bila sam dio više projekata i u udruženju Buđenje. Angažovali su me da radim sa djecom koji su imali potrebu za logopedskim tretmanom. Te tako je to, kad se ukazala potreba za kadrom i u centru, aplicirala sam i tu sam od maja 2025. godine do danas. Nadam se da ću i ostati.
0: Zadovoljna?
3: Zadovoljna sam, da. Nastavili smo taj rad, taj neki dobar

0: dobar trend, da kažem, ovaj, brige o djeci sa poteškoćama, o djeci inače, ovaj, populaciji sa poteškoćama u razvoju, tako da eto, mislim da će to biti lijepa priča.
1: Kako izgleda jedan radni dan logopeda u centru Buđenja u Goraštu?
0: Pa sada smo već, mogu reći, uhodan tim. Ovaj, svaki radni dan najvećim dijelom je ovaj pokriven individualnim tretmanima sa korisnicima. Oni svi imaju svoje ovaj već standardne termine po rasporedu, dolaze i borave tu, i tako da eto, jedan radni dan protekne u pripremi materijala, u pripremi za te ovaj tretmane. Svaki dan pripremamo nešto i unaprijed, i tako, mislim, za dalje nešto što će nam biti korisno i u narednom radu.
1: Razgovarat ćemo naravno još. Gospođo Jašarević, na koji način centar danas, evo, funkcioniše, koje usluge sve pružate, koliko trenutno imate korisnika i o kojim vrstama teškoća je najčešće riječ?
2: Kada je u pitanju centar Buđenje, trenutno evo imamo 56 korisnika. Uglavnom su u pitanju djeca i mladi s teškoćama u razvoju, i onako mogu reći da pružamo one osnovne usluge koje su onako goruće bile od samog početka i zbog čega smo se i osnovali kao udruženja, sada kao ustanova. Dakle, pružamo prije svega usluge individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana, logopedskih tretmana, senzorne terapije, zatim ovaj imamo usluge unutar dnevnog boravka. Posebno ovaj, evo, pažnju zaslužuje ova usluga, jer je ona zaista i prava podrška i pomoć cijeloj porodici. I mi ovu uslugu pružamo odnedavno, a zahvaljujući projektu sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, gdje smo uspjeli opremiti prostor, dnevni boravak, kuhinju, dakle kompletno još jedan kabinet koji nam omogućavaju da ovaj imamo dnevni boravak. Za sada je to 2 sata, dakle, boravka djece unutar ovaj dnevnog boravka. Aktivnosti vodi naša psihologinja uz asistenciju, dakle imamo i 3 asistenta koja pomažu u toj aktivnosti. Zaista za ovakve aktivnosti, a to su grupne aktivnosti, potreban je adekvatan, obučen kadar i potrebni su ljudi. Dakle, ne možemo raditi sa manjkom ljudi. Dakle, to su oni neke osnovne usluge koje trenutno centar pruža i sa nas 5 uposlenih koji smo u mogućnosti da pružimo.
1: Da li imate dovoljno prostora za sve te potrebe?
2: Pa da, mi smo opremili potpuno 2 sprata, dakle prizemlje i 1. sprat, tako da mogu reći da zaista imamo adekvatan, potpuno opremljen prostor, dakle što se tiče i didaktičkog materijala, senzomotoričke opreme, materijala za rad namještaja, dakle stručna lica, edukator, rehabilitator, logoped i psiholog, dakle zaista sve što je potrebno da radimo i pružamo ovu vrstu usluga koje trenutno pružamo.
1: Biće potrebno još uposlenika?
2: Naravno, i po sistematizaciji planirano više. Mi naravno ovaj idemo dozirano i u skladu sa odobrenim sredstvima od strane, jel, institucija vlasti, tako da za ovu godinu možemo očekivati, ukoliko naravno bude ovaj kadra za ovaj ta zanimanja, ali evo mi se nadamo da bismo mogli uposliti još jednog edukatora, rehabilitatora.
1: Jano, kako izgleda jedan radni dan, dakle o tome smo govorili, a s kojim poteškoćama se djeca uglavnom susreću kada je riječ o govoru i komunikaciji?
0: Pa evo, mogu reći da je negdje najveći broj djece ovaj, koja dolazi na logopedski tretman sa kašnjenjem u razvoju govora i jezika. Zatim tu imamo i artikulacijske teškoće, to jest nepravilan izgovor glasova, imamo i teškoće u socijalnoj komunikaciji, ali evo negdje možda je najveći broj zaista kašnjenja u razvoju govora i jezika.
1: Kako roditelji mogu prepoznati da je vrijeme da se obrate stručnjaku?
0: Pa mislim da svaki roditelj treba ovaj da posluša svoj instinkt, negdje oni to osjeti na vrijeme. A osim toga, da se informišu o uzrasnim, odnosno razvojnim normama za razvoj govora, jezika, komunikacije, kako to sve treba da teče od najranijeg perioda, od, znači, bebe

0: od nekoliko mjeseci imamo već razvoj komunikacije kod tako male djece, tako da bi to trebalo poznavati norme, ali evo negdje najočigledniji primjer je izostanak recimo prve riječi nakon prvog rođendana, pa negdje se toleriše, da, negdje se toleriše taj period do 18. mjeseca. Ako se u tom periodu ne pojavi prva riječ, mislim da bi trebalo se obratiti stručnjaku da je to negdje alarm. Ako do druge godine nemamo rečenicu od najmanje dvije riječi. Ako je govor djeteta do treće godine nerazumljiv široj sredini. Tako da to su negdje najraniji znakovi da bi možda postojala potreba za tretmanom, ako ništa konsultovati se sa stručnjakom pa i potvrditi da li postoji potreba ili možda ne.
1: Koje sve poteškoće djeca imaju evo u centru?
0: U centru, pa evo, mogu govoriti sa aspekta moje struke, to je ono što sam pomenula, kašnjenje u razvoju govora i jezika.
1: Pored toga?
0: Sad radim još i na artikulacijskim poteškoćama, to je ono izgovor glasova, nepravilan izgovor glasova koji negdje možda ne djeluje kao neki veliki problem, ali stvori poteškoće, odnosno probleme kasnije u školskom periodu, u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja, gdje se onda dešavaju greške i jednostavno otežava taj proces usvajanja i pravilnog zapravo razvoja tih vještina.
1: Direktorice, na koji način se centar evo financira, da li imate podršku lokalne zajednice, dakle u kojoj mjeri ostalih nadležnih institucija, malo ćemo evo o financijama detaljnije, to vam je potrebno zaista.
2: Tako je, ništa bez financija i ništa bez podrške, ja opet kažem, evo nekako institucija vlasti, mi se financiramo od osnivača, jel, grad Goražde, gdje je na godišnjem nivou za ovu godinu odobreno 100.000 konvertibilnih maraka, potom resurno, dakle, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica, izbjeglice, BPK, gdje nam je za ovu godinu odobren ukupan iznos od 90.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju federalni nivo za ovu godinu, jedina mogućnost finansiranja jeste projektno, a neko direktno finansiranje nažalost nećemo moći očekivati. Ne mogu reći da su ovo dovoljna, daleko od dovoljnih sredstava, ali su veća u odnosu na prošlu godinu i mislim da bismo trebali i u narednom periodu poštovati ovaj trend, na neki način povećavati broj uposlenih stručnih lica, a samim tim možemo širiti broj usluga, jer mi to zaista moramo i zato postoji potreba i negdje da ova ustanova što više ispuni svoju svrhu. Mislim da u ovom momentu pružajući osnovne usluge zaista smo oslonac ovim porodicama i djeci, njihovom razvoju, napretku, usvajanju vještina, a nadamo se u narednom periodu da ćemo to biti i više i to nam je negdje cilj. I evo zbog toga postojimo i bez obzira veći broj uposlenih, veći broj usluga što se nas tiče.
1: Naravno, tu su i projekti. Vi ćete raditi, aplicirati, to ste radili do sada.
2: Tako je, i nekako sve što nabavljamo, sve što dopunjavamo, dakle našu didaktiku, naš materijal, sredstva za rad, sve je to zahvaljujući projektima na koje neumorno apliciramo, borimo se da i na taj način onako obezbijedimo što više za djecu, pa kada su u pitanju i ona osvježenja i određena neka osnovna prehrana, naravno u ovom momentu, što možemo makar u sklopu dnevnog boravka, dakle mi to zaista sve imamo i imamo od strane djece pozitivnu reakciju i vole da dođu u naš centar, vole da borave, vole da se druže i sa našim terapeutima, a to nam negdje mnogo znači.
1: Što bi rekli, to je njima drugi život, zaista.
2: Pa jeste, jeste.
1: Tu rado provode svoje vrijeme.
2: Pa da, i negdje su i te grupne aktivnosti unutar dnevnog boravka, različite radno-okupacione aktivnosti prilagođene njima, njihovim potrebama, i trudimo se da i to bude nekako na tretmanskom nivou. Dakle, zaista nije vrijeme nikada uzalud provedeno.

0: Imaju oni tu i tamo neke pauze, odmore, gledanje televizije, dakle sve oni to vole, neka osvježenja, ali zaista na prvom mjestu gledamo da to bude rad, pa i rad kroz igru, onako kako djeca najviše vole, pogotovo onaj najmanji uzrast. I ja volim onaj kad naši terapeuti nekako radi s njima i kažu najbolje uče kroz igru, i zaista je to tako. Ipak su to djeca, treba da usvajaju vještine, a mi treba da shvatimo i da im prilagodimo program, da im to nije toliki bauk i da evo mogu zaista da napreduju i da evo nadam se vole i uživaju u boravku unutar centra.
1: Većina djece s poteškoćama ide dakle u osnovnu školu, odnosno srednju, ili tako redovno pohađaju nastavu, inkluzija.
0: Da,
1: za ostalo se dogovarate tu s termine.
0: Tako je, dakle svako dijete ima svoj termin za aktivnosti unutar dnevnog boravka i individualni tretman kod onog terapeuta kod kojeg to dijete ima potrebu da ide. Da, većina djece pohađa nastavu, dakle uz asistenta, dakle po prilagođenom planu i programu.
1: Naravno.
0: Da, unutar redovne nastave, ali po prilagođenom planu i programu. Naravno da imamo i manjeg uzrasta, imamo djece koja pohađaju vrtiće, imamo djece koja su mala, ne pohađaju vrtiće, dolaze kod nas na tretmane, a imamo i jedan manji broj djece koja oni dolaze, zapravo je ovaj centar, i određeni broj mladih koji su završili školu i također su kući. Dakle, oni nemaju drugu aktivnost i zato nam je drago da negdje jačamo rad centra, jer ovo je jedino mjesto gdje djeca s teškoćama u razvoju nakon završene osnovne, pa evo oni koji budu u mogućnosti i srednje škole, nemaju perspektivu, da imaju mjesto gdje će doći, biti društveno korisni, raditi aktivnosti, socijalizovati se, i jednostavno na taj način pomažemo i cijeloj porodici, a i oni imaju obogaćen društveni život, ono što im treba.
1: Jano, govorili smo o tobi na koji način dakle prilagođavate terapije svakom djetetu ukoliko su roditelji uključeni u proces terapije. Koliko je važno da roditelji nastavi rad s djecom i kod kuće?
2: Pa to je jako važno. Zapravo roditelji su naši prvi i najbolji saradnici kada dijete izađe sa tretmana. Tu je, nažalost, evo sada su takve mogućnosti sa našim kapacitetima da obezbijedimo po jedan individualni tretman za svako dijete, tako da negdje taj rad je najbolje nastaviti kod kuće i primijeniti ga u svakodnevnom životu, u onoj sredini u kojoj zapravo dijete boravi i provodi vrijeme i svoj život. Tako da mi svaki dan nakon individualnog tretmana iskoristimo vrijeme sa roditeljima da posavjetujemo, da damo smjernice, da pokažemo materijale i načine na koje oni mogu da prenesu ono što je urađeno na tretmanu zapravo i da primijene u konkretnom životu.
1: Kakva je suradnja s roditeljima?
2: Odlična je, odlična je suradnja.
1: Imaju li pitanja?
2: Imaju, roditelji su uvijek zainteresovani, pitaju kako je proteklo, kako je bilo, šta smo danas postigli, šta je njihov zadatak da dalje nastavi raditi, tako da i imamo i povratnu informaciju kako su oni to uspjeli u kućnoj atmosferi prenijeti.
1: Kako je vama raditi s djecom?
2: Pa meni to evo ispunjava. Negdje kad sam birala svoj poziv, mogu reći da nisam bila ni svjesna šta sve to nosi, ali sada zaista vidim svrhu u tome, vidim da sam odabrala, da sam napravila pravi izbor u pravom trenutku.
1: Direktorice, govorili smo o nastavi, o inkluziji. Kratko, šta kažete vi za inkluziju?
0: Ja bih rekla da inkluzija nije privilegija, inkluzija je pravo. I zaista treba tako to da tretiramo. Ne trebamo da miješamo stvari, i da inkluzija se može provoditi samo ako se provodi na pravi način. Ne možemo ubaciti djecu u sistem redovne nastave, a da nismo im prilagodili sve aktivnosti. Ne možemo pustiti djecu u učioncu ukoliko nemaju adekvatne materijale za rad koji su njima potrebni. Zaista je to jako bitno. Inkluzija nije samo asistenti dijete, inkluzija smo svi mi, dakle počev od, evo ako govorimo o škole, a inkluzija je sve, ne moramo se bazirati samo na školu, ali ako

0: govorimo o školi, i kompletna uprava škole, učitelji, nastavnici, dakle svi, kompletan kolektiv, i što je jako važno, djeca, drugari, bez razvojnih smetnji, svi činimo inkluziju, svi trebamo učiniti koliko možemo da ona uspije. Ono što je činjenica jeste da se djeca s teškoćama u razvoju ne mogu prilagoditi sistemu, zato moramo sistem prilagoditi njima, i to radimo, evo, na razne načine. Ja mogu reći da je jako pohvalno kada je u pitanju Bosansko-Podrinjski kanton, da svako dijete s teškoćama u razvoju ima asistenta cijelo vrijeme u nastavi. To nije slučaj u drugim kantonima, jer je veliki broj djece, a ne postoji mogućnost da svako dijete cijelo vrijeme ima asistenta. U većini kantona je to problem. Tako da je to jako pohvalno, i mislim da s te strane zaista imamo onako jedan lijep put trasiran da se ta inkluzija provodi, ali treba nastaviti u tom trendu. Djece je zaista sve više i bit će, nažalost, i u narednom periodu, i nadam se da će, evo, uspijevati negdje i sami nastavnici, i da prilagode nastavu i djeci. Svako dijete je za sebe. Kada su u pitanju ove dijagnoze i djeca s teškoćama u razvoju, svako dijete pojedinačno je za sebe i zaista mu se mora prilagoditi potpuno plan i program. To nisu djeca koja mogu da koriste samo papir i olovku unutar učionice. Apsolutno način učenja im se mora prilagoditi. Tako da, evo, negdje mogu reći da napredujemo, evo, u odnosu na prije par godina i sada, veliki su pomaci napravljeni. Ono što uvijek treba govoriti jeste mijenjati svijest ljudi. To je najteže. Da zaista ta inkluzija treba da se provodi, da dijete svako ima pravo na inkluzivno obrazovanje, kao i dijete bez razvojnih smetnji, kome je put trasiran, jel, od samog rođenja, sistem se brine o njemu. Tako sistem treba da se pobrine i za dijete s teškoćama u razvoju.
1: Jano, postoje li vidljivi rezultati rada, evo, nakon koliko vremena? Možete li podijeliti s nama neka pozitivna zaista iskustva?
2: Pa, rezultati su uvijek vidljivi kada se radi naporno i kad sarađujemo tako, kao što imamo, kao što smo pomenuli da imamo saradnju sa roditeljima. I evo, negdje meni je najdraže kad dijete od jednog do drugog časa dođe pa ponovi ono što smo radili prethodni put, pa koristi ili primjenjuje, imenuje ono što smo po prvi put možda pomenuli prethodni čas. Ili kada roditelji kažu da su počeli koristiti nešto što su učili, eto, kod nas, što smo vježbali, što smo dali smjernice i savjete kako da radi. Evo, nedavno je baš bilo zanimljiva situacija. Jedno dijete sa kojim sam vježbala izgovor glasova K i G, izlazi sa tretmana i vidi kroz prozor da prolazi kamion, kaže meni kamion, ono pravilno izgovoreno K na početku riječi, tako da to je bilo baš ono uspjeh. Vidi da se radujemo i on i ja.
1: Još nekoliko minuta do kraja emisije. Direktorica, još jednom, evo, da podsjetimo, što se tiče ove godine, kakav je plan, prioritet prije svega?
0: Prioritet nam je nastaviti pružati individualne tretmane, ukoliko bude moguće uposliti još jedno stručno lice, pa možda za onu djecu kojoj je to najpotrebnije uvesti još jedan tretman. Da li će to biti izvodivo, ne zavisi samo od nas, evo, zavisi od tržišta rada i da li ćemo naći, jel, adekvatno stručno lice. Nažalost, deficitaran je ovo kadar. To nama nikada nije dalo da se obeshrabrimo. Evo, uvijek smo se borili, išli naprijed i mislim da ćemo tako nastaviti u narednom periodu, naravno širiti usluge i kada je u pitanju dnevni boravak, pružiti, evo, svoj djeci koja imaju potrebu za tom uslugom, zatim usluge psihologa, i negdje uključiti i roditelje u naš rad, jačanje njihovih kapaciteta. Mislim da bi bilo izuzetno značajno, i sve to ono što planiramo u narednom periodu i što će zapravo nam određivati, jeli, sam budžet i, evo, broj uposlenih. Ono što možemo u ovom momentu pružamo i mislim da izuzetno dobro uspijevamo s obzirom na kapacitet.

0: Evo poziv još jednom naravno našim nadležnim institucijama da pomognu.
1: Tako je, i da nas ne zaborave u narednom periodu kako bismo širili usluge, jer zaista nam se povećava broj korisnika.
0: Jano, na kraju vaša poruka prije svega roditeljima.
2: Pa evo, rekla
0: da ne bježe od problema, ili tako?
2: Tako je, apsolutno. Rekla bih svima da se ne boje potražiti savjet prije svega. Može to da bude apsolutno slučaj da će dobiti informaciju da nema možda potrebe za tretmanom, ali da zapravo ne bježe od toga, i ako postoji problem, da je mnogo bolje ranije, što ranije se početi baviti time, da bismo imali i izglede za bolji rezultat. Tako da to bi bilo.
0: Da li ste htjeli nešto još reći?
1: Ništa, samo mogu reći da sam sretna da naši terapeuti koji rade izuzetno vole svoj posao i nekako vole djecu s kojom rade, i
0: lijepo,
1: mislim da niko ne može raditi ovaj posao ko nema nekako u sebi tu dozu humanosti. Zaista, to je takav poziv, i ovaj rad sa djecom i ovim porodicama oplemenjuje.
0: Evo, lijepo rečeno, naravno, na kraju naše emisije. Hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro vam želimo u daljem radu.
1: Hvala vam.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Radio Mozaik. Razgovarali smo sa direktoricom javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, Merimom Jošarević, i logopedom Janom Kovačević o radu ove važne ustanove za našu lokalnu zajednicu. Podsjetimo, centar Buđenje pruža stručnu pomoć i podršku djeci, mladima i odraslim osobama s teškoćama u razvoju, ali i njihovim porodicama, potvrđujući koliko je važna rana intervencija, stručan radi razumijevanje cijele zajednice. Emisiju pripremio Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.
3: Ko?
0: Šta?
3: Gdje?
0: Kada?
3: Kako?
0: Odgovor je na jednom mjestu.
3: Radio Mozaik.
0: Radio Mozaik.

0: Tačno je 14 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros provode operativnu akciju Crni vrh na području Srednjobosanskog i Kantona 10. U akciji je uhapšena oružja, municije, novca, radnih mašina i druge opreme koja će biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku. Službenici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u akciji kodnog naziva Paket oduzeli su robu vrijednosti oko 1.390.000 maraka. Tokom akcije zaplijenjeno je više od 15.000 pari obuće poznatih robnih marki i više od 1.000 električnih cigareta bez potrebne dokumentacije. Protiv odgovornih osoba bit će poduzete zakonom propisane mjere. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su muškarca inicijala AL iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo u Hrasnici na području općine Iliđa. Osumnjičeni se tereti da je usmrtio jednu žensku i jednu mušku osobu, a nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Cilj projekta je suzbijanje sive ekonomije, sprječavanje nelegalnog prometa goriva, zaštita potrošača i bolja kontrola kvaliteta naftnih derivata. Za nepoštivanje propisa predviđene su novčane kazne do 40.000 maraka. Općinsko vijeće Jajce jednoglasno je usvojilo inicijativu za stjecanje statusa grada. Time su nastavljene aktivnosti koje su započete još 2007. godine, a naredni korak je provođenje zakonske procedure za zvanično proglašenje Jajca gradom. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 20 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u sirotištu predgrađu Alžira. Vatrogasci su evakuisali više štićenika, uključujući osobe s posebnim potrebama, dok uzrok požara za sada nije poznat. Agencije Ujedinjenih nacija saopštile su da se strahuje da je više od 500 pripadnika naroda Rohinja izgubilo život nakon nestanka dva broda kod obale Mijanmara. Na plovilima su se nalazile izbjeglice koje su bježale od nasilja i pokušavale doći do sigurnijeg područja. UN je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača zaštitu izbjeglica i spriječi nove tragedije na jednoj od najsmrtonosnijih pomorskih ruta na svijetu. Najmanje dvije osobe su poginule, a 6 je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Među povrijeđenima je i 16-godišnji dječak. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske ispalila najmanje 8 balističkih projektila, dok su istovremeno zabilježeni napadi dronovima na više dijelova Ukrajine. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. Šestu godinu za redom. Grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u šest kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, koliko država, regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goraždine na danas održanoj 27. vanrednoj sjednici dala je saglasnost premijeru BPK Goražde za zaključivanje ugovora o izvođenju radova na modernizaciji i sanaciji regionalne ceste R448 pod Kozara Goražde-Hrenovica na dionici Bare-Hrenovica. Nakon provedene tenderske procedure izvođač radova bit će kompanija Goražde Putevi, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 1 milion 500.000 konvertibilnih maraka. Za realizaciju projekta osigurano je 1 milion maraka od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dok je preostali dio iznosu od oko 500.000 osiguran iz budžeta BPK Goražde, odnosno namjenskih sredstava Direkcije za ceste s podračuna Ministarstva za privredu. Vanredna sjednica Skupštine sazvana je kako bi se blagovremeno pribavila saglasnost neophodna za zaključivanje ugovora i omogućio početak radova u planiranom roku. Time će se stvoriti uslovi da projekt bude realizovan u predviđenim rokovima i da se osigura finansijska sredstva iskoriste u skladu s planiranom dinamikom.
0: Info 101.5.
1: U Goraždu je danas održan sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razmatrano je stanje sigurnosti u prvih 6 mjeseci ove godine s posebnim osvrtom na javni red i mir, kriminalitet i sigurnost saobraćaja. Učesnici sastanka ocijenili su da je sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine zadovoljavajuća, uprkos finansijskim i kadrovskim izazovima s kojima se suočavaju pojedini kantoni. Kada je riječ o našem kantonu, ministar unutrašnjih poslova Edin Vranj istakao je da se uprkos ograničenim sredstvima kontinuirano ulaže u opremanje policije i kadrovsko jačanje. Policijski komesar Damir Bogunić upozorio je da je povećan promet narkotika jedan od najvećih sigurnosnih izazova na području kantona, naglasivši da policija odgovara jačanjem kadrovskih kapaciteta i saradnjom s drugim policijskim agencijama. Sastanku su prisustvovali policijski komesari iz svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine, direktor Federalne uprave policije Igor Marić te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.
0: Info 101.5.
1: U Velikoj sali Centra za kulturu sinoć je održan okrugli sto na temu Bosanski odgovori su mogući, na kojem su predavači bile istaknuti BH intelektualci i javne ličnosti. Razgovarano je o ključnim društveno-političkim pitanjima i izazovima s kojima se naša zemlja suočava od njenog prvog pominjanja pa do danas. Situacija u kojoj se trenutno nalazimo je rezultat političkog, historijskog i ekonomskog procesa koji traje posljednjih 30 godina pa i duže. Zato je potrebno da ispravno odgovorimo na sve izazove s kojima se naša zemlja suočava iz dana u dan. Poštivanje vladavine prava, udaljavanje od nacionalističkih programa političkih stranaka te mogućnost ulaganja naše dijaspore u zemlju bez birokratskih prepreka samo su neke od tema na koje su sinoć prisutni mogli čuti odgovore. Na okruglom stolu su između ostalih govorili Senajd Lavić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra Bosne i Hercegovine, Sead

0: Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a prisutnima se obratio i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine.
1: Info 101,5.
0: Na magistralnom putu M20 u mjestu Potrkuša juče se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila sa materijalnom štetom i jednim povrijeđenim licem. Uviđajem službenika policije MUP-a BPK kod jednog od vozača ustanovljeno je prisustvo alkohola u organizmu te je lišen slobode i smješten u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde, a naknadno će biti poduzete mjere iz oblasti zakona. U mjestu Srednje općina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine policijski službenici policijske stanice Prača su prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo jedno lice iz Visokog pronašli jednu PVC kesecu sa bijelom materijom koja asocira na opojnu drogu amfetamin te suhe zaljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana. Policijski službenici sektora kriminalističke policije izvršili su uviđaja, dežurni kantonalni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.
1: Info 101,5.
0: Pripadnici Gorske službe spašavanja Foča uspješno su izveli zahtjevnu akciju spašavanja u Prašumi Perućici na području Nacionalnog parka Sutjeska, tokom koje je spašen život državljaninu Holandije kojem je iznenada pozelo. Nakon što je upućen poziv za pomoć, spasioci su u najkraćem roku stigli do unesrećenog, pružili mu prvu pomoć i izvršili njegovu sigurnu evakuaciju do medicinskog tima Doma zdravlja Foča. Nakon zbrinjavanja pacijent je transportovan u Univerzitetsku bolnicu Foča na dalje liječenje. Iz GSS-a ističu da je još jednom potvrđeno koliko su koordinacija i zajedničko djelovanje spasilačkih i zdravstvenih službi ključni u hitnim situacijama, posebno na teško pristupačnim terenima poput Prašume Perućice. Spasioci su zahvalili svim učesnicima akcije na profesionalnosti, brzoj reakciji i odličnoj saradnji.
1: Info 101,5.
0: Ronilački klub Skuba iz Sarajeva uspješno je okončao još jednu eko akciju ovog puta na području našeg kantona. Članovi kluba čistili su rijeku Drinu uz dodatna stručna predavanja iz marinske ekologije koji su održali profesori i instruktori iz Skuba Sarajevo. Ekipi od 30 ronilaca iz Sarajeva pridružili su se i goraždanski kajakaši, a čistilo se pod vodom i obale rijeke u centru grada Goražda. Izvađeno je oko 500 kg otpada na više lokacija. Prikupljeni otpad se potom razvrstavao na PET ambalažu, staklo, tekstil i metal, te sa partnerom u projektu Alba iz Zenice transportovao i poslan na finalnu reciklažu. Svaki kilogram otpada koji se izvadi iz naših rijeka, jezera i mora, naše vode su zdravije i čišće. U narednom periodu će biti organizovana i foto izložba podvodne fotografije posvećene ekologiji i zaštiti Bosne i Hercegovine vodenih ekosistema. Ekoakcija je podržana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, saopšteno je iz Ronilačkog kluba.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac, Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačas, Prijedor, Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33, Jajce, Trebinje 34, Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemirovac.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Pusti koljansko ljeto od 18. do 22. 7. 2026. Program manifestacije. Subota 18. 7. 2026. od 8 do 10 sati takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza, rasadnik Cvilin. Od 9 sati dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina. Od 17 sati 30 minuta.

0: Revijalna utakmica u čast poginulim borcima, šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina. Stadion Cvilin. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9 sati, Drinska regata. Od 17 sati i 30 minuta, dječji fudbalski turnir, drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Ivro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17 sati i 30 minuta do 20 sati, kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture u Ustikolini. Od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21 sat, muzički program Rada Manojlović. Utorak 21.7.2026. godine od 18 do 23 sata, udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Rade Lacković. Srijeda 22.7.2026. godine od 18 sati, udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20 sati i 45 minuta, muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24 sata, zatvaranje manifestacije.
1: Marketing Radija Goražda. 221 556.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Tragajući po mnogobrojnim arhivama, zanimljivo je otkrivati istinite priče, događaje i detalje po kojima su nastajale neke od poznatih sevdalinki koje se smatraju jednim od najvećih narodnih blaga bošnjačke i bosansko-hercegovačke kulture. Skoro svaka sevdalinka svojom senzibilnošću i jačinom izraza tjera slušatelju kožu na tihu jezu, poznatu samo sevdalijama, ali pronađe put i do onih najokorjelijih i najčvrstijih, a često natjera da se prolije i koja suza. Ovom prilikom želimo podsjetiti kako je nastala poznata sevdalinka Kiša bi pala, pasti ne može, koja je u izvedbi Safeta Isovića malo koga ostavila ravnodušnim.

1997. godine objavio profesor dr. Munib Maglajlić u godišnjaku odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost u Sarajevu pod naslovom Sarajevska balada o nasmrt osuđenom. Kiša bi pala, pasti ne može je jedna od poznatih i vrlo lijepih balada. O porijeklu ove pjesme zabilježena je sljedeća predaja Halida Varatanovića iz Sarajeva kada je Austrija došla u Bosnu. Bilo je hođa i mualima koji su učili djecu i nisu bili oduševljeni prema Austriji, pa je bio između ostalih i Ibrahim Kustura, hođa, oni su iz Novog Pazara, ali su davno doselili u Sarajevo. Pa je bio on i Amidža i zvali su se Sokolovići, a nadimak im je bio Kustura. Tako da im je to prezime prešlo i u službeno prezime. I ovaj hođa Kustura je ogledao i zapisivao kada je ko bolestan i kada je ograjso. I došla mu je nekakvog visokog austrijskog oficira žena, pa da joj on gleda. Kaže on njoj da je muž vara i još mnogo toga što niko nije mogao znati, a pogotovo ne hođa. Ushićena svim tim odlučila je da primi islam. Rastavila se od muža. I onda su oni, Austrijanci, kaže predanje, uspjeli da ga osude. Okrivili hođu da pravi mađije, pa čak da svijet poludi zbog toga i naredili da ga objese na vracama.

srodne duše. Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Sutra novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Vrijeme danas nestabilno s kišom i grmljavinom.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine stigle su najave o sjednici krajem jula na kojoj bi ponovo trebalo da se nađe reformska agenda. Riječ je o nizu mjera na čije su se provođenje do 2027. godine domaće vlasti obavezale Briselu radi nastavka evropskog puta, ali i povlačenja evropskog novca iz plana rasta. Rok je sve bliži, a konkretnih reformi nema, jer nema političkog dogovora o njima. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli, što praktično znači da su zemlje imale rok do ponoći da dostave svoje izvještaje. Koliko je onda realno očekivati da evropski put naše zemlje bude odblokiran? Brana Prteljak.
2: Ista meta, isto odstojanje. Tako se najkraće može opisati dosadašnji uspjeh domaćih vlasti na provođenju reformske agende. 113 mjera planiranih da bi čak 26 područja života i rada u državi bilo usklađeno sa standardima Evropske unije ili nisu dirnute ili su tek načete, među njima i ona koja bi dovela do finansijske stabilnosti BHRT-a. Iz Brisela su bili jasni. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, čak 373 miliona evra od preostalih 900 miliona iz evropskog plana rasta mogli bi dobiti vrijednije države u regionu. Na to je upozorio i ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji stanje u savjetu ministara uoči očekivane rasprave o reformskoj agendi ovako opisuje.
3: Ministri iz SNSD-a ne žele raditi reformsku agendu jer ih to veže za reforme koje oni trenutno nisu spremni uraditi. HDZ predsjedavajuća zajedno sa drugim dopredsjedavajućim diktiraju agendu na vijeću ministara, prešutno odobrava to, imaju kao neki ugovor o nenapadanju i mi sad smo u situaciji da stoji reformska agenda, što mislim da ne treba.
2: Prozvani različito odgovaraju na svoju ulogu u svemu. Borjana Krišto je nedavno zvaničnom Briselu preko Kaje Kalas poručila da Bosna i Hercegovina ostaje snažno fokusirana na svoj evropski put i da će se vlasti truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti čine iskorake. Što se Republike Srpske tiče, sada je u fokusu novac iz evropskog plana rasta, ali ne radi njegove raspodjele. Ministar financija Srđan Amidžić.
4: Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata? Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga, i to ono ka čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima, pa znamo uzeti kredit i bez Evropske komisije.
2: Zbog svega, državnom parlamentu kao zakonodavcu vezane ruke. Umjesto da budu zatrpani, pred poslanike sporadično dolaze pojedina rješenja poput zakona o državnom sudu i VSTS-u, ali bez jasnih naznaka da su i konačna. Želimir Neško iz kluba Srba, uvjeren da je to prije svega zbog interesa vladajućih u Republici Srpskoj.
5: Da je bilo prave namjere, ova dva zakona bi išla u drugo čitanje, tako da ovdje se radi praktično samo o nekom pokazivanju dobre volje prema Evropskoj uniji.
2: Nasuprot političkim su stavovi poznavalaca domaćih prilika, među njima i novinara Seada Numanovića, koji smatra da su u ovom slučaju odgovorni svi. Iz istog razloga.
6: Ne odgovara našim političkim faktorima koji su na vlasti, pa ni ovim u opoziciji, bilo kakav evropski put, jer to opet znači

0: stvaranje ove države državom u kojoj institucije moraju funkcionirati. To znači odgovornost. To niko ne želi.
1: Posla je tako na pretek, za razliku od političke volje i vremena da se sve završi. Kada se tome doda avgustovski kolektivni godišnji odmor institucija vlasti i predstojeći opšti izbori koji po pravilu ne donose konstruktivnosti i dijalog, samo se najveći optimisti mogu nadati da će Bosna i Hercegovina, i to reformisana, pravovremeno da uhvati brzi voz za Evropu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Nakon što je opštinski sud u Zenici juče donio prvostepenu odluku kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, sudbina zaposlenih i dalje ostaje neriješena. U sindikatu se nadaju najboljem rješenju za radnike, a ni vlada federacije ne odustaje od namjere da se, kako kažu, spasi što se spasti može. Za to vrijeme rukovodstvo željezare ponovo je uputilo zvaničnu ponudu federalnoj vladi o zakupu fabrike sa cjelokupnom infrastrukturom za simboličnih 0 maraka. Mirsad Bajtarević.
3: Na odluku Općinskog suda u Zenici o odbijanju prijedloga vlade federacije za uvođenje prinudne uprave u novu željezaru Zenica, vlada ima pravo da se u roku od 3 dana žali kantonalnom sudu u Zenici. Kako je najavljeno, to će se i desiti. No problem za više od 1300 uposlenih može biti mogućnost otvaranja stečaja ukoliko kantonalni sud potvrdi odluku Općinskog suda. Tada bi otvaranjem stečaja bili raskinuti ugovori o radu i radnici bi bili dovedeni u nezavidan položaj. Predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
4: Prije svega, stupanjem u stečaj, prvi dan, znači nema ugovora o radu i imamo sigurno preko 1300 radnika na birovu za zapošljavanje. A to će biti prvi problem za Zeničko-Dobojski kanton kao i za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ja i dalje vjerujem u sistem, vjerujem u pravosuđe, vjerujem u Bosnu i Hercegovinu da ne bi smjeli dozvoliti da nešto urušimo što je, ponavljam, radilo 134 godine.
3: Radnici su već odavno u neizvjesnosti.
5: Strepnja svaki dan, vjerovatno je to i cilj ovih onaj koji je zadužen za to, strepiš, čekaš kad ćete poslati na biro, mnogo ljudi je u kreditima, mnogo ljudi je potišteno, šta znam, ne znam više šta da kažem, Bogan. Ovo su igre neke tih tajkuna, tako da onaj, mi smo tu, radimo, spremni smo da radimo, da održimo radna mjesta.
6: Moje lično mišljenje, vjerujem svih kolega, dosta smo razočarani, dosta smo tužni, ne znamo više dalje šta, kako. Svi mi imamo porodice, znamo koliko ova željezara znači i za privredu Bosne i Hercegovine i za federaciju. Znamo da će dosta toga povući za sobom. Stvarno tuga velika, ogromna.
7: Ljudi su na smeteni, ne znaju šta će sa sobom. Niti dolaziti, niti dolaziti. Ni tražit negdje drugog posla.
3: No odustajanje nije opcija, poručuje federalni premijer Nermin Nikšić, navodeći da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije.
8: Od suda neću reći ono što zaista mislim. Ja ću upravo da pošljem poruku prema tim radnicima javnosti. Prvostepena odluka neće promijeniti opredeljenje vlade da zaštiti prava radnika, da zaštiti radnike, da zaštiti dobavljače, da zaštiti proizvodni proces i željezaru Zenica.
3: Reagovao je i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, kazujući da će žalba biti upućena kantonalnom sudu.
9: Borba uopšte nije izgubljena, da radnici trebaju da ostanu strpljivi, naravno fokusirani na ono što nam je glavni cilj, a to je pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, zadržavanje svih radnih mjesta i da pokažemo da država postoji, da država vjeruje u svoje sisteme, da vjerujemo svi u ono što donose sve naše institucije, kao što je to uradila vlada federacije, parlament federacije. Isto tako ćemo očekivati da će u narednom periodu biti odluka onaka kakva je i najispravnija.
3: Na osnovu zakona koji je usvojen u oba doma parlamenta federacije, vlada federacije predložila je otvaranje postupka vanredne uprave i imenovanje Siniša Ranović za vanrednog upravnika. Novi vlasnici željezare podnijeli su zahtjev za stečaj kompanije. Tek slijedi rasplet za koji su najviše zainteresovani uposlenici. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
10: Zaposlenici toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik tog preduzeća, kako bi protestovali zbog kašnjenja plate i neizvjesne situacije u preduzeću. Kompanija Pavgord je vlasnik 65%, a finski fond 15% Zeničke toplane.
2: Koksara Lukavac neće biti prodata kao jedinstvena cjelina nakon što na posljednjem javnom pozivu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača, potvrdio je stečajni upravnik Almir Bajević.

0: Time je okončan još jedan pokušaj pronalaska kupca za kompletan industrijski kompleks. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da su određeni investitori pokazali interes, ali da nijedna ponuda nije zvanično dostavljena. Zbog toga se dalji tok stečajnog postupka usmjerava na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Odbor povjerilaca do kraja mjeseca trebao bi odlučiti o modelu prodaje i početnim cijenama. Vlada Republike Srpske donijela izmjene i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u 2026. godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125 miliona i 740 hiljada maraka. Među projektima, od kojih su tri od značaja za RS, a 9 će biti realizovano u opštinama i gradovima, najznačajniji je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, za koji je u ovoj godini u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 95 miliona maraka.
1: Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo.
0: Osumnjičen je da je na području Hrasnice sinoć ubio žensku i mušku osobu. Prema prvim informacijama u istrazi, ubio je majku i brata u stanu u kojem su živjeli. Istražni organi utvrđuju okolnosti i motive ovog zločina. Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su ubijeljeni muškarca iz Tuzle zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i navodio djecu na izradu sadržaja dječje pornografije. Osumnjičen je uhapšen kada je došao na sastanak uz raz djeteta s kojim je komunicirao je 14 godina. Uhapšeni će biti predat u nadležnost okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, potvrdio je za naš radio portparol FUP-a Emil Sućaska.
2: U sklopu navedenih aktivnosti vrše se pretresi više objekata i vozila koje koriste osumnjičena lica. Prilikom pretresa pronađena je privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticari, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičena lica će nakon lišenja slobode biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, nakon čega će u zakonskom roku biti predata kantonalnom tužilaštvu kantona 10 Livno.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti oko 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
3: Tom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2556 pari papuča, robnih marki Nike i Adidas, te 1130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Do danas upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5 miliona konvertibilnih maraka.
1: Uoči obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru i dolini Sane, u nedjelju će iz Sanskog mosta prema memorijalnom centru Kamičani krenuti kolona sa posmrtnim ostacima 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na zločine počinjene nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom 1992. godine. O programu obilježavanja govorili su predsjednik organizacionog odbora Mehmet Kudić i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Mujo Begić.
4: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo ukloniti dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da je to u stvari šehid sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom

0: mjestu u jednom terminu.
1: Vrlo važno nam je da kroz ovaj institucionalni pristup koji imamo, kroz ovaj organizacioni odbor koji je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspostavljen na 20. juli kao dan kolektivne dženaze, da kroz jedan institucionalni pristup dođemo i da ponudimo javnosti daleko veći broj sadržaja koji će govoriti o kulturi, pamćenju, potrebi da se imamo senzibilitet prema žrtvama Prijedora. Na taj način želimo pozvati sve one koji mogu na bilo koji način pomoći, posebno govorim onim institucijama koje se bave i imaju odnose prema žrtvama, prema sjećanju, prema pamćenju i naučnju.

0: Iz svijeta govorimo o najavljenom povećanju penzija u Bosni i Hercegovini. Nastavljeni su sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu dok je Iran napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu, ali iz Irana stižu poruke da ne razmatraju mirovne pregovore dok traju napadi. Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio je Izrael da je pokušavao odgovarati američke političare od postizanja sporazuma s Iranom. Igor Božević.
1: Američka vojska tijekom noći i jutra napadala je južne iranske pokrajine, pri čemu su zbog napada morali biti evakuirani pacijenti dječje onkološke bolnice, njih više od 200. Također su pogodili tanker koji se uputio prema otoku Har, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na noćašnje napade odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, a mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika i potom cilja isključivo objekte u kojima su oni. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
2: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na $350 po barelu, a danas je na $79. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete, mislim da ćete imati naftu po $55, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
1: Iranski dužnosnici ponavljaju da ne razmišljaju o pozivu na mirovne pregovore, nego da sada razmatraju i opciju snažnih pritisaka na CENTCOM i međunarodnu javnost. U opciji je i zatvaranje prolaza kroz Crveno more, što potvrđuju priopćenja jemenskih Huta. Slušamo priopćenje člana pregovaračkog tima predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.
3: Tokom pregovora osigurali smo priznavanje iranskih propisa za Ormuzski Moreuz. Sada kada su Sjedinjene Američke Države s pravnog stajališta ostale praznih ruku, pokušavaju te iranske propise potkopati silom. Mi moramo ustrajati na onome što smo postigli kako bi se ostvarila prava iranskog naroda.
1: Na prijetnje nastavkom eskalacije sukoba ponovno je reagirao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Guterres. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dujarric ponavlja da eskalacija može dovesti do međunarodne humanitarne i gospodarske krize.
3: Generalni sekretar ponavlja apel na potpunu obnovu međunarodnih prava plovidbe i slobode plovidbe u Ormuzskom Moreuzu i oko njega. Sve strane moraju poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe u skladu s međunarodnim pravom.
1: U međuvremenu Istanbulski viši kazneni sud pokrenuo je proceduru za izdavanje međunarodne Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kršenja humanitarnog prava kontinuiranim napadima na Šumut flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vjeruje se da je oko 500 ljudi poginulo u prevrtanju dva broda na kojima su bile izbjeglice. Pripadnici Rohinja muslimana iz Mijanmara saopštili su iz Organizacije Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Dva broda isplovila su iz zapadne savezne države Rahine krajem juna i nestala u nevremenu. Samo od 2023. godine, kad je počeo novi sukob u Mijanmaru nakon državnog udara, najmanje 22.000 osoba poginule su pokušavajući se spasti prekomorskim rutama. Sjedinjene Američke Države su još 2017. godine zločine nad muslimanima u Mijanmaru proglasile genocidom, govori portparolka UNHCR-a Eugene Byun.
4: Tragični incident se dogodio u razdoblju koje nije uobičajeno za putovanja morem, jer su nedavne obilne kiše i poplave u regiji donijele dodatnu opasnost i veći rizik. To također pokazuje njihov očaj i strah, jer u saveznoj državi Rahine godinama proživljavaju sukobe, nasilje, diskriminaciju i progon. Prije svega moramo riješiti temeljni uzrok, a to je sukob, a potom se moraju riješiti i progon i nasilje koje narod Rohinja proživljava u Rahineu. Također pozivamo lokalne vlasti da nastave s radom i podsjećamo na obvezu provođenja potrage i spašavanja života u opasnosti na morskim prostorima.

0: Penzioneri u oba entiteta u drugoj polovini godine očekuju uvećane penzije kao rezultat redovnog usklađivanja u Federaciji i vanrednog nakon rebalansa budžeta u Republici Srpskoj. Utvrđeno povećanje prema trenutnim najavama iznosit će 3,5%, dok u Republici Srpskoj stiže i jednokratna novčana pomoć. Cijene kontinuirano rastu od proljeća i za skromne penzionerske budžete svako povećanje dobro dođe, ali je ono ipak nedovoljno, kažu penzioneri. Dragana Radovanović Čalija.
1: Dok se ne objave konačni podaci za prvih šest mjeseci o iznosu prosječne plate i inflaciji, usklađivanje penzija u Federaciji prema ovim parametrima, kako propisuje zakon, iznosit će privremeno 3,5%, najavio je ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić, a konačni iznos drugog redovnog usklađivanja bit će utvrđen u septembru.
2: Nakon što sredinom augusta budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim penzionerima biti obračunata i isplaćena računajući iznose julske penzije.
1: Prvo redovno usklađivanje iznosilo je 11,2%, a iz Saveza udruženja penzionera Federacije poručuju da će zatražiti sastanak sa ministrom, ukazujući na nelogičnosti ovakve računice za drugo usklađivanje, kad inflacija prema Državnoj agenciji za statistiku iznosi 6,8%, ističe predsjednik Upravnog odbora Saveza Ize Trizvo.
3: Kada je bilo u januaru ono povećanje, isti dan je potrošeno to povećanje, toliko vrijedi, još sa 11,2%, a sa ovi 3,5%, pa eto, izračunaj tam 660, to je 24 marka će dobiti. Evo, jutro se gorivo prešlo 3 marka i šta će, gdje god krene, ko svaki dan skuplja, a tamo statistika pokazala kako je sve pojeftinilo. Proizvod ni jedan nije nikad pojeftinilo.
1: Dok je januarsko povećanje iznosilo 6,45% u Republici Srpskoj, odlukom vlade utvrđeno je vanredno usklađivanje rast od 3,55% i jednokratna pomoć u avgustu 80 maraka za penzionere koji imaju penziju iznad prosjeka i 120 maraka za one sa nižim penzijama. Da li je to dovoljno?
4: Da će koliko mogu i zdravo.
5: Mnogo. 3 dana imamo više hljeba.
6: Nije dovoljno, jer cijene divljaju svaki dan, sve veće.
7: Daje se dosta na lijekove, daleko od toga da se može lijepo živjeti, ne može.
1: Iz Udruženja penzionera Republike Srpske navode da je ukupno povećanje od 10% ove godine pratilo rast plata u javnom sektoru i da su svjesni da su dobili onoliko novca koliko se moglo izdvojiti iz budžeta, kaže predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
8: Penzioneri su zadovoljni sa tim, mada je to malo, jer je penzija zaista niska i ne može pokriti sve troškove života, međutim, mali je broj zaposlenih, jer odnos zaposlenih i broja penzionera je vrlo mala razlika, a znate da se iz doprinosa koje plaćaju zaposleni plaćaju penzije.
1: Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi 361 konvertibilnu marku, dok je veća za veći broj godina radnog staža, a u Federaciji iznosi 666 maraka i te cifre će biti uvećane za 3,5%. Potrošačka korpa za prošli mjesec za četvoročlanu porodicu iznosi 3290 maraka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Tokom ljetnih dana uz ekstremno visoke temperature na jugu zemlje redovno se aktualizuje problematika čuvanja flore i faune i zaštite zdravlja građana. Stoljećima nepromijenjena metoda je sistem prirodne hladovine koju su Mostar i Hercegovina stoljećima čuvali krošnjama koščele. Riječ je o dugovječnim iznimno izdržljivim stablima koja su stoljećima sađena u naseljima i u saobraćajnice i svojevrsni su svjedoci vremena u Hercegovini. Koščela se danas ponovo intenzivno sadi u Mostaru, a polako preuzima prima i u evropskim drvoredima. Ilijana Zinović.
9: Od takozvanog studentskog mosta do Zalika posađeno je 250 stabala i drvored je praćen svim onim što treba imati da bi opstao. U to je grad uložio oko 100.000 maraka i to jeste pozitiva, jer se Mostar, iako se doima da je grad drvoreda, sa svojih oko 6.800 stabala ne može podičiti da je u europskom prosjeku. Ali sadnja tog drvoreda jeste pozitiva zbog činjenice da su posađena stabla koščela, jednog od simbola Mostara čija je sadnja zadnjih desetljeća bila posustala. U prošlim vremenima sađene su pored bogomolja, u dvorištima kuća, na mjestima okupljanja, pa je koščela zapravo bila svjedok vremena i u Mostaru jedna od najopjevanijih tema pored i uz ljubav. Onaj dio identiteta grada na Neretvi, kaže Dario Terzić, komunikolog, novinar i kroničar Mostara.

0: Kada si dijete možda i ne razmišljaš o toj simbolici, ali kada putješ, pa evo i na sjeveru Bosne i Hercegovine, kada razgovaraš s ljudima, vidiš da većina njih nisu ni čuli za Košćelu, niti su je vidjeli. I onda shvatiš da je Košćela u stvari dio tog nekog našeg južnjačkog DNA.
1: A za Mostar je Košćela više od stabla. Zapravo je prirodni štit grada, jer gustom krošnjom i dubokim korijenom stvara ugodnu mikroklimu na gradskim ulicama, kaže ovo profesor na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru, Ahmed Džubur.
2: Njen habitus, vrlo široka i gusta krošnja, je idealna za odmor u sparnim, vrelim ljetnim danima, ne samo za ljude, već i za ptice, za insekte. Ona je dobra u ekološkom smislu, jer u eri onečišćenja sa prašinom, ne samo prašinom, evo svjedoci smo ovih intenzivnih onečišćenja rezidijuma teških metala, ostataka goretine sa PPM-ovima ispod 2,5, izuzetno dobro apsorbuje sve te nečistoće.
1: Upravo je Košćelina na vjerojatna moć pročišćavanja zraka sasvim dovoljan razlog zašto se grad odlučio saditi drvorede ove Mostarcima posebno drage vrste. Već nekoliko godina potencira se sadnja Košćele i u gradskim parkovima. Dendrolog Bojan Spasojević kaže da je Košćela zapravo provjereno rješenje za urbani prostor.
3: To je sada jedna od favorit kultura koje sadimo u gradu Mostar, prvenstveno zbog njene otpornosti. Košćela je nekad bila, kada smo gledali popis na javnim zelenim površinama broja stabala, stablašica na četvrtom mjestu. Ona je danas na drugom mjestu u sadnji i lagano se približava ukupnom broju posađenih lipa, jer su lipe bile dominantne i platani u sadnji za Austro-Ugarskog doba koji smo mi nekako naslijedili.
1: Košćela u Mostaru nije samo dio flore, ona je dio kolektivnog pamćenja. Čuvajući Košćelu, Mostar zapravo čuva samoga sebe. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini.
5: Ekipa Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu nad reprezentacijom Brazila rezultatom 3-1. Naš tim sutra protiv selekcije Irana igra finalnu utakmicu u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po srednjoevropskom vremenu. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.
4: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija i branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2-1.
5: Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije, Sarajevo i Velež, igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa Skoševa gostuje u Finskoj, gdje se sastaje sa Interturkom, a Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
4: U Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću, Tuzli, Neumu i Trebinju 30, Zenici 31, Banja Luci 33 i Mostaru 38 stepeni.
5: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39. 9 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura. Upozorenje za Hercegovinu izdato je za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Pojačana je frekvencija vozila na pojedinim putnim pravcima, posebno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuše i Zupci, a na graničnim prelazima Ivanice i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad čekaju od 10 do 30 minuta.
4: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
5: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć

0: ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Sutra novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangžu, nakon što je u polufinalu savladala reprezentaciju Brazila sa 3-1 po setovima 25-20, 25-18, 23-25 i 25-14. U finalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa aktuelnim svjetskim prvakom reprezentacijom Irana, koja je u polufinalu bila bolja od Kazahstana. Finalni duel na programu je sutra ujutro sa početkom u 9 časova. A fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva, nakon što je reprezentacija Španije pobjedom od 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala, Argentina je sinoć u Atlanti nakon preokreta savladala Englesku sa 2-1. Poveo je Gordi Albion u 55. minuti kada je mrežu Martineza zatresao Gordon. Ekipa selektora Tomasa Tuhela
8: udahnite nova saznanja.
9: Osvježite sjećanja.
8: Slušajte da bi vjerovali.
9: Program Radio Goraždan.

0: Nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona i ovog puta pokazuje posvećenost u napređenju kvaliteta obrazovanja i brizi o najmlađima. Kontinuiranim projektovanjem novih projekata i inicijativa potvrđuje da ulaganje u djecu ostaje jedan od najvećih prioriteta ovog ministarstva. Danas će biti predstavljen projekt Zdravo jedi, zdravo rasti, o kojem govori i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, gospođa Adisa Alikadić-Herić u nastavku našeg programa. Ministrice, dobar dan. I hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za program našeg radija.
1: Dobar dan i vama. Zadovoljstvo uvijek javiti se i dati informacije slušalcima Radio Varaždin.
0: Hvala vam lijepo, ministrice, zaista. Dakle, danas se održava i prezentacija projekta Zdravo jedi, zdravo rasti. Za početak, možete li nam reći šta ovaj projekt donosi djeci u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde? Bitno je istaći da su uključeni goraždanski vrtići.
1: Da, naravno, ja ću na početku da kažem da je prije svega nama izuzetno zadovoljstvo da danas govorimo o projektu Zdravo jedi, zdravo rasti, koji predstavlja primjer uspješne multisektorske saradnje usmjerene na unapređenje zdravlja, odgoja i obrazovanja djece. Kada kažemo multisektorski pristup, ovdje imamo uključeno obrazovanje, Ministarstvo za obrazovanje i Ministarstvo za zdravstvo, zatim Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, on nam je stručni koordinator, i UNICEF koji u stvari pruža financijsku i stručnu podršku ovom programu. Pa šta reći, u današnje vrijeme kada se pred nas postavljaju brojni izazovi kada je riječ o zdravlju djece, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost kao i savremeni način života zahtijevaju od nas zajednički odgovor svih ovih nabranih institucija da imaju odgovornost za njihov pravilan rast i razvoj. I upravo zato ovaj projekat ima poseban značaj jer povezuje zdravstveni i obrazovni sektor u ostvarivanju zajedničkog cilja, a u stvari to nam je stvaranje zdravih generacija.
0: To je najbolji pokazatelj da kontinuiran rad u napređenju obrazovnog sistema i briga o najmlađima ostaju među prioritetima Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona, što potvrđuje ova ministrice i današnji projekat. Ono što nas zanima jeste ko su partneri u realizaciji ovog projekta i ko će sve prisustvovati današnjoj prezentaciji.
1: Pa ja sam već rekla da su partneri Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a UNICEF je taj koji nam pruža, znači, kako financijsku, tako i stručnu podršku programu, tako da će njihov predstavnik danas biti prisutan na ovom sastanku. I danas će biti prisutni predstavnici, znači, naša ministrica zdravstva Larisa Dučić, direktorica Doma zdravlja Enstina Babić-Deljo, bit će prisutna direktorica vrtića Sunca Lema Bajrović i direktor osnovne škole Husine Fendija Đozo, Dina Sokalović, svi oni, znači, koji su bili u prethodnom periodu uključeni u realizaciju ovog projekta.
0: Ministrica, jeste li zadovoljni ovim projektom i koliko je važno da zdrave navike usvajaju se već od najranijeg uzrasta?
1: Pa naravno, mi prije svega u našem djelovanju, iako je, znači, odgojno-obrazovni proces u pitanju, smatramo da ulaganje i ovaj dio i razvijanje kod djece svijesti o zdravom načinu života, zdravim životnim navikama, treba da krene od onog najranijeg perioda, tako da smatram da je stvarno jako pametno ovo što se projekat počne realizirati još u vrtićima. Evo, nakon toga uključujemo naše osnovne škole. Jedan od uslova, recimo, je bio da bi mi mogli stvarno realizovati i kroz radionice i ono što se realizovalo u učionicama, naši produženi boravci u kojima se također primjenjuje princip pravljenja jelovnika po tim zdravim životnim stilovima. Tako da smatramo, znači, ako kontinuirano budemo o vrtićima da ne govorim, znači, oni već u jednom prethodnom periodu i itekako vodi računa kako se pravi jelovnice za našu najmlađu djecu, tako da smatramo da takvim pristupom ćemo u stvari imati generacije koje će stvarati sliku o zdravim životnim navikama kako za njihovu budućnost dalje, jer, znači, to je u stvari temelj za zdravi produktivan život.
0: Ministrice, da li očekujemo i neke edukacije koje će biti namijenjene djeci, roditeljima i odgajateljima i nastavnicima?
1: Pa vidite, ovo je projekat koji već traje poprilično i već dugo vremena su, znači, kako odgajatelji u vrtićima, tako i nastavnici u školama uključeni u ovaj projekat i održani veliki broj seminara, tako da ta edukacija se već provodi, znači,

0: Tako u našim vrtićima, tako u našim školama, pa kažem vam čak i u dijelu pripreme, samo pripreme hrane, gdje je to u školama i u vrtićima, znači u vrtićima je naravno moguće realizovati.
1: Da, to je dakle i jako bitno i raduje nas ta činjenica da će korist od ovog projekta imati veliki broj mališana u školama, posebno vrtićima širom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ministrice, za kraj, evo, ako smo nešto zaboravili, imate li nešto dodati?
0: Pa imam, stvarno koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu zdravstva, svim zdravstvenim ustanovama, školama, nastavnicima, zdravstvenim radnicima, roditeljima i svim partnerima koji su svojim znanjem, iskustvom i predanošću doprinijeli realizaciju ovog projekta Zdravo jede, zdravo raste. Ja stvarno vjerujem da ćemo zajedničkim radom djeci pružiti ne samo znanje o zdravim životnim navikama, već i priliku da ih usvoje i primjenjuju svakodnevno. Jer u suštini zdrava djeca danas znači zdravlje i samim tim uspješnije i odgovornije društvo sutra.
1: Ministrice, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Goražde i predstavili još jedan vrijedan projekat koji će sigurno doprinijeti zdravijem i kvalitetnijem odrastanju naših najmlađih. Želimo vam uspješnu realizaciju svih planiranih aktivnosti.
0: Hvala vam puno i srdačan pozdrav.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas nisam više niči sve zaboravlja.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti beskraj.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždaj.

0: Tačno je 17 sati 30 minuta.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku idemo do Ustikoline. Na telefonskoj vezi sa nama je predsjednik udruženja debabilisanih boraca Ustikolina, gospodin Abdul Muslimović. Gospodine Muslimoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan, izuzetno mi je zadovoljstvo, pozdravljam vas sve slušaoce Radio Goraždan.
2: Hvala vam lijepo. Ovog vikenda, koliko znamo, obilježava se godišnjica bitke na Proskoku. Koliki značaj, gospodine Muslimoviću, ova godišnjica ima za borce i građane ovog kraja?
3: Kako da ne, to je ipak naša bratska počanska viteška brigada koja je tada napravila nevjerovatan uspjeh odbranujući Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, jer su

0: nažalost, i veliki broj vitezova položili živote na tom prostoru, između ostalo i komandant brigade, komandant neki bataljona, za njim, tako dalje, borci. Znači, odaćemo počast, kao i prethodnih godina, tradicionalno se obježava na proskoku, prespomin obježen, otićemo na proskok da odamo počast i žrtvama i da obilježimo uspješnu godinu bitku na proskoku.
1: Gospodine Muslimoviću, možete li nas evo malo podsjetiti, nas i sve slušatelje, šta se zapravo dogodilo na proskoku?
0: Pa pazite, lično operacijom za uzmanje tih prostora da bi Sarajevo bilo potpuno ugroženo pod rukovodstvom ratnog zločinca i kasetina Ratka Mladića, koji je lično komandovao tim operacijama, to su bile strahoviti napadi i za uzmanje dominantnih kota oko Sarajeva. Počanska brigada, još neke brigade, ne mogu sad sve nabrajati, iz Sarajeva zauzeli su prostor proskoka i uspjeli su pobijediti neprijatelja na tom prostoru, otjerati i njihovog zločinca i otjerati četnike sa tog prostora, tako da su uspjeli da spase ne Sarajevo, nego i Bosnu i Hercegovinu i time osvijete čast i dostojanstvo naših vitezova sa naših prostora.
1: Kakav je program obilježavanja planiran, kada će biti održana centralna aktivnost, ko će sve prisustvovati obilježavanju?
0: Ovako, znači u nedjelju u 11 sati počinje sa vještim dijelom programa i trajaće do 14 sati i obraćanje zvaničnika, polaganje cvijeća, učenje dove i ručak, znači na proskoku od 11 do 14 sati. Mi u udruženju boraca Foča Ustikovna organiziramo prevoz za sve zainteresovanje koji žele u 8 sati u nedjelju polazimo na proskok, tako da svi koji još žele do petka do 14 sati mogu nam se prijaviti na naš broj telefona ili porukom i lično kontaktirati nas kako bi smo mogli adekvatno obezbijeti prevoz na klinike i tako dalje da odemo na proskok i ako Bog da i uspješno se dati.
1: Gospodine Muslimoviću, koliko je važno njegovati uspomenu na Fočansku brigadu, njen ratni put, doprinos Bosni i Hercegovini, koliko je danas dakle važno da mlade generacije dolaze na ovakve događaje i upoznaju historijske činjenice?
0: Pa dovoljno je reći naši neprijatelji koji su bili i ostali da ih bode u oči i naša zastava, da pođemo od zastave, pa države Bosne i Hercegovine koje ruše. Nikada nije bilo bitnije da kažemo našoj djeci pomladni da ostavimo amanet tekovine odbrane oslobodilačkog rata, odgovoru kog naroda da je nastala armija Republike Bosne i Hercegovine, da je napravila jedan svjetski podvig, da je predala u jednu zaista vrhunsku armiju koja je nakon 4 godine izvojavala pobjedu, može pričati kogo šta hoće, da nisu bjelosvjetski plošari i zlotvori i domaći izdajnici, da nisu doprinijeli da se zaustavi armija BiH, garantijem da bi Bosna i Hercegovina kompletna bila slobodna i da bi svi građani Bosne i Hercegovine živjeli normalnim životom. Nažalost, mi smo zaustavljeni u pohodu naše odgovoruku naroda vrijedne vrhunske armije. Nažalost, malo se promoviše i armija BiH i Bosna i Hercegovina koliko upravo mi dajemo svoj doprinos da se napokon napiše prava, istinita istorija. Kad govorimo o istini i pravdi, istina je duga i treba pisati, objavljivati, posjećivati, promovirati, a što se tiče pravde, ona je skučena na svega jedan list papira, pravde gotovo da i nema. Kako svjetske, tako i kod nas.
1: Gospodine Muslimoviću, hvala vam što ste govorili za naš program. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama, svako dobro želim i vama i vašim radnim.
1: Hvala vam lijepo.
2: Umjesto slova, riječima pisana. Svakoga dana, neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražda.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja 30/1. M masa 6,25. Quattro banana split sladoled 6,45. Konzum i Merkator.
3: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. 6. godinu zaredom. Grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima. Kroz dječje trke

0: u 6 kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
4: Marketing. Radio Goražda. 221-556.
5: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Poznati su finalisti svjetskog prvenstva 2026. godine. Za naslov prvaka svijeta borit će se Španija i Argentina, dok će u utakmici za treće mjesto snage odmjeriti Francuska i Engleska. Argentina je sinoć u dramatičnom polufinalu savladala Englesku rezultatom 2-1 i drugi put uzastopno izborila plasman u veliko finale mundijala. Piše o svemu nakon jedne pjesme.

Nogometna reprezentacija Argentine izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva nakon velike pobjede protiv Engleske rezultatom 2-1. Bio je to izuzetno tvrd, borben i na trenutke veoma grub susret u kojem se od prve minute osjećao veliki pritisak i važnost utakmice. Već u uvodnom dijelu vidjeli smo veliki broj prekršaja i nekoliko žestokih rasprava između igrača. Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, iako su obje selekcije imale nekoliko solidnih pokušaja. Engleska je prijetila uglavnom nakon prekida, dok je Argentina pokušavala preko Lionela Messija i Enza Fernandeza. U nastavku se igra potpuno otvorila. Engleska je pobjela u 55. minuti. Morgan Rodgers je uputio odličan centar šut s desne strane, a Anthony Gordon se najbolje snašao ispred gola Emiliana Martineza i pogodio za 1-0. Nakon vodećeg gola, Englezi su se povukli i pokušali sačuvati rezultat, dok je Argentina preuzela potpunu inicijativu. Gaučosi su stvarali prilike, pogađali okvir gola i sve snažnije pritiskali odbranu Engleske. Jordan Pickford dugo je uspijevao sačuvati prednost svog tima, ali je argentinski pritisak na kraju ipak donio rezultat. U 85. minuti Lionel Messi je pronašao Enza Fernandeza, koji je sjajnim udarcem pogodio za izjednačenje i veliko slavlje argentinskih navijača u Atlanti. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Argentina je u sudijskoj nadoknadi kompletirala preokret. Messi je još jednom odlično ubacio, a Lautaro Martinez smireno zatesao mrežu i pogodio za konačnih 2-1. Znači tako drugi put uzastopi na prvenstva i imate priliku odbraniti naslov prvaka svijeta. Morate čekati najmanje još 4 godine. Gordi Albion je posljednji put igrao u finalu 1966. godine, kada je osvojio svoju jedinu titulu prvaka svijeta. Ovog puta Englezi su bili veoma blizu velikog finala, ali su vodstvo ispustili u samoj završnici. Nakon utakmice najviše kritika upućeno je selektoru Tomasu Tuchelu, kojem engleska javnost zamjera što je nakon vodećeg gola prerano povukao ekipu i prešao na potpuno defanzivnu igru. Umjesto da pokuša postići drugi pogodak, Engleska je Argentini prepustila sredinu terena i dozvolila joj da stvara priliku za prilikom. Posebno je kritikovana odluka da Declan Rice napusti teren u završnici utakmice, nakon čega je Argentina uspjela doći do izjednačenja, a zatim i potpunog preokreta. Engleski mediji poraz opisuju kao bolan i razoran, posebno jer je reprezentacija vodila sve do posljednjih minuta. Navijači sada očekuju odgovor ekipe u utakmici za 3. mjesto protiv Francuske. Dio engleskih medija i bivših reprezentativaca kritikovao je i ponašanje argentinskih igrača tokom i nakon utakmice. Posebno su izdvojene provokacije i slavlje pojedinih argentinskih nogometaša ispred engleskih igrača nakon završetka susreta. Nekadašnji engleski golman Paul

Paul Robinson izjavio je da je na terenu nedostajalo međusobnog poštovanja i da su određene scene bacile sjenu na utakmicu koja je već bila puna tenzija. Ipak, većina engleskih analiza priznaje da je Argentina bila bolja u završnici i da je zasluženo kaznila previše pasivan pristup Engleske.

Veliko finale svjetskog prvenstva donosi nam spektakularan duel Španije i Argentine. Španija je plasman u finale izborila sigurnom pobjedom protiv Francuske rezultatom 2-0, dok je Argentina nakon preokreta eliminisala Englesku. S jedne strane gledat ćemo aktuelnog evropskog prvaka, reprezentaciju koja se oslanja na posjed lopte, tehničku kvalitetu i dominaciju u sredini terena. S druge strane bit će aktuelni svjetski prvak predvođen Lionelom Messijem, koji će pokušati Argentinu odvesti do druge uzastopne titule. Posebno zanimljiv bit će duel mladog Lamine Yamala i iskusnog Messija, dvije velike zvijezde različitih generacija. Španija će svoju priliku tražiti kroz kontrolu lopte i strpljivu izgradnju napada, dok će Argentina pokušati usporiti ritam, zatvoriti prostor u sredini i koristiti Messijevu kreativnost i iskustvo svojih napadača. Finale se igra u nedjelju 19. jula, a pobjednik će podići najvažniji trofej u svjetskom nogometu.

Prije velikog finala očekuje nas i utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske. Obje reprezentacije ovaj susret ulaze nakon bolnih polufinalnih poraza. Francuska je eliminisana od Španije rezultatom 2-0, dok je Engleska u završnici

izdanju emisije Sport Centar. Za treće mjesto na svjetskom prvenstvu borit će se Francuska i Engleska, dok će veliko finale donijeti susret Španije i Argentine. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Gorašte.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred ciljnom laninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je boj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centra

reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se očekivao, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda...